0: anya kuva brani kuti kuzanazo mpango satu pansiku wa leri pakutoma tinava mwanchigwagwa ntina kupangana kuti kubiri ya kulipa kuna angalamba na mbuti kulu ya kusalkana kuchira baba sansisi na kupezera ada natabu kutubana muzone nzizuno pikuzuzumisa angalamba ngati mwashira shibabafa mprovinsi ya nasufala nzizuno akale ankati mwaposha mshativu ya sena nishiritu ya kaya mprovinsi ya nasufala panzize kubisa mitembo pa ukonda kubata mizizi mizinji makama kamunu pakasoweka pepale kucha kwa nsiko sangkwata medaka mwika peno kwenda kabisa manungo nyakwenda na tangwa kusoweka makali walide kukua ya manungo mbutu ya ngumi apu tomera pansiku ya chitatu mbutu ne ya ngumi ya toma kupatisa basa mbutu ili kubisa manungo anyakwenda mbikala nsiku zizinji kakamwe mbumba ya shibabava munu sofala lukupemba nzizuno kutadariswa kwa mitambo magesi ponto na maze kumwa na mbuto za funza mabuku za mfengwa pakati kumichini alikupata nenzanga Luigi Marjani sananga dhulishwa kisombi kani na ife pakutoma na zumbango na kupangando kote kudembuka kukondalipwa kwa kubiri makamake na paswa angalamba na mbuto ya kusalakana mabasa ansisi nzizuno kuzumisa angalamba ndishirito shibabava munu sofala Sanchi Golonga.
1: Kudembuka kwa kulipwa kubiri za mangalamba. Mruwa ni yeshibabava muntu munu mprovinsi ya Sofala. Pepire, nechitika, bulukira pa chigaiko chinasalakana kukoya kubiri za mbumba. Pili kuzuzumisa pikulu kakamu mangalamba akali ya muntu mo. Azinji kwa iyo ndiyo hakugwetsera. Awa dalonga kutinzizi ninga nono alikutamba nyato mkuti berani muzoni na kuti kobiri zao ne alikuzitambira nkabe. Kudimbuka kwe kule kulikuchita kuti antu akanzike na njala. Kuzuzumika kwe kule ndiko kudayikwa pakwe chapansiku ya chitatu chino pa banje bozi kawoneka pa lokalidade ya Panja.
2: Nos convocam para reuniões e dizem que já escreveram os nossos nomes para os pagamentos do subsídio social básico.
1: Kutawira pa manensekero a mbumba. Mustadoro walua nyeshibabava mbuye Serge Gove. Ndiye dalonga kuti utongi ndiyo nzizi ningana uno ulikumanga micheka. Tuwera uganize kulipa kubiri za mangalamba zinapedza pakugula piawo. Uto ngindi udayiruza kulimbumba ukale wakukuruzika. Mbutizikira vikulu kakamwe na kuti uto ngi ulikuchita basa uku na uku pakufuna tu kumalisa nyatwa hene inawona kazi ya kuru tiveni. Fala.
3: De forma paulatina vão sendo resolvido. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas serão ainda.
1: Pangono na pangono, ife tinenda tu mbitimalisa, tabwe ni hinatamba mangalamba. Na anji, tirukulipa, panzizi wono wakuti antu walikugumanika, mbaso waja kupata. Bereka pangono pangono pangono, ntanda zile zikuti zili kushota. Na mwene mo, ife binafunefi hapa ndituwera kutindi, kwa nise kulipa zonsene zao mangalamba, kwa nisembu kukala antu akusanzaya. Na kuti ipi nghabi nyinda ife basi tai. Na mwine imo anza tumbu anapata basa kundinango alikuchita mpamvu zonsene. Tuwera kwa nise kulipa za au anafiarife anangombo anagumanika kutinzi zininganunu ne hadasati kalemberu wapankumbi onu wa mangalamba. Alemberu embo akalichao chubozike nensiku zina mazina kwa nisembu tambira kobiri. Mangalamba muruwa ni ya shibabava ndiyo nzizi ningana unu alikudikira maso sola nganira kunjira kuti nsiku zina mazina akwani siku tambira zao toera amalise nyatwa inatambao.
0: Zinangu napangana kuti makaliru wa antu wa kufamba muzuzumika nkati mwaposha mshativu ya sena lishitwa shikaya munu sofala pakubisa mitembo ponto na kukonda kalamisi zimizinji pakufunabisa manungwa nyakwenda pakumalaruza bali yao apo penepi ipi pia salanduli na kutoma kusebenza pansi kwa chitatu pa mbuto ya kubisa manungwa nyakwenda pa mbuto ikulu ya ungu minkati mbalishiritu ni ya kaya. Sanchi Golonga.
1: Mwene mundi modi nzanga, ninga mudapilongerewe inde ndatawira mbuto ya kukoera mitembo. Ndiyo inamhamvu ya kukwanisa tu kukoya anthu kukwana kujita tandato. Yazimulu wa inde na mule mbuto ongo mondo muno provincia Sofalambu ya Lorenzo Buria. Apa, babanja idachita iye ule ndo mpaka mluwani ya kaya pakumangwa pa mbuto yenere. Ndiyo tu idasala kanwa mwadidi mwene. Na ile fukwe ya kutondolesa manungo a nyakwenda ya vungwa inde kobiri ya kupiringana piulu pishano vya mamijonza meti ikaish. Mbwe Lorenzo Buria, ndia dalonga mwenye vansi kuti base ne ii lechitwa mpa kumanga nyumbe kukwela mitembo. Akali ya monto muno nsena ndiwo akachita bu nsinzo. Nao manungu mpaka pavila sede ya kaya tuwera tuwa yendeka kowesa nsiku. Zingasi mbadikira kutubale ubulukire tuwera kwa nisi kwenda kaikiswa. Tiveni fala.
4: Esta morga com seis gavetas irá ajudar a minimizar aguardando os familiares que chegam. Esta morga foi a pedido mesmo da nossa população aqui de...
1: Mbuto ishi ya kukoera mitembo inapeza pikuluka kamwe kuli ya kari ya sena. Na kuti ulukira panu nsinzubu mpaka kaya pika zuzumisa mbibinensa pikuluka kamwe akali ya monto muno. Tingenda kapiona apa mwenyapansi kukoywa kwa manungu wanyakwenda. Pinapeza kuti antu wa uonembo nzizu wa kusasanyirika tuwera kwa nise kulikisa wawa kufunika mwandibu mwene. Kubulukira basena mpaka kaya. Ukali nsinzo wa makilometru makumashano venu makumatandatu yipi sika suwada tae. Paka vumba kubiri zina ngotuwera tuwa kwa nise ulipa motokala tuke manungu mpaka monto mongkaya yipi. Pia nensa pikulu kakamwe mbumba mbwe nyeleru na kuzimulu wa kwa fukwe ishi. Kuna peza pikulu kakamwe kukoya mitembo ya nyakwenda akwa nise kupuma mwadidi. Na kundina ngombo akali ya mposto administrativu ya sena. Bulukira pa mafala adalongawo na kusanza ya pikuluka kamu na tangwe ya kuzimulu wa kwa ntembo utwa. Kuzimulu wa kwa mbuto ya kukwela mitembo. Ipi mpya pangiza jisanzayo pa nkope ga tiveni kulonga kuda chita iwo.
5: Kwa gartiseri, antu nintinya noji kaza motuari. Mazi agora jatemu ya kaza motuari. Jastamu ya vila disena ya kiriseo.
1: Tupereka takuta wankulu kakamwe na kuti basa idachitwa pakumanga nyumba hii ya kukwela mitembo. Lero tadi chisesedo nacho pankope na kuti zulo na zana ikatambefe ndinyatwa mwakuti bwerani muzawone. Kubuluka montu muno mpaka vila ukalinsinzo wukulu kakamwe. Na mwenimo basene ya salanduri na kuzimulu kwa fukwe ishi. Lero ifibano tinati, tikalembo antu wa kufurika. Pangaoneka nyatwa ningana zezi za kusuekerwa na wako wa kufunika. Nkabevi zuzumika tuwera tu saka motokala kutuka muntu mpaka kaya tayo. Apa tapurumuka. Ikalifala ya hakari ya mposto administrativo ya sena. Mluani ya kaya mapereka takuta wankulu kakamwe. Natangwe ya kuzimulwa kwa mbuti bozi ya kukwela mitembo Montomo.
0: Pemchiti kambumba ya sibaba avamuno sofara kupemba nzizunu kutatariswa kwa mitamba magesi mazekumwa pa ntuna mbuti za ufunza wabuku za mfendo pakati Sanchi Golonga.
1: Ndi modi nzanga chipembo chachire ndicho nchile chitwa pansiku ya chipirichino. Bulukira pa banje bozi da sokolerwa na murembi wa nyumba yenye mitemo monto muno provincia Sofala mai Antonia Sharre. Uyu adagumanika pa ulendo wa basa monto muluani. Kwa iwa adabulukira pepale ndiwo adaika pa kwecha. Chizumiko chao china kwata kutim akale yantu wa kunenseka. Alonga kutim asachita misinzo ya kukwana kuchita maku mawiri ya makilometru kwenda kasaka mazi ya

0: kumawire na zinae ntsiko ya kishano
1: isiko vose yigendera mumuntu isuksesu
0: tirikuyika chingalengale checho tera kuti tisake kudziwa chero kuda chitemwe vesera radio mwachero atani ife tacherwa ninga muli mwakufunika mbwenye tisapidzwa kuti pa munthu na munthu kukhala nkukhala nakuti ntsiku zino na thangwe kuthondola panango wacherwa na dzinu ne lamuka mwadidi panango ndi chifuwa nakuti midzi dzinu ya mphepo nthenda ntsizinji tirikufuna kuti mulungu wakuphedzeni kuti khakuti munthu walamuka ninga ife kuna ku radio basa ya lero inati ifambe mwadidi mbwenye ula adacherwa mbadwala penadwalirwa ntsiku ya lero inakhala ntsiku yakubwerera nduli inathangwa kuti ulu onsene alikudwala lero nkhabe chita mabasa ache ninga muli mwakufunika mbwenye ife 3:12 na imwe vesera radio alembo adagwera na nyatwa machibesi ya lero ntsiku ya chishanu nyumba ya mphepo ili pabodzi na imwe 3:05 na mapindi 25 5:25 lekani titandi nyimbo za kusiyanasiyana mpaka pa utanthatu wakufuna kubva mphangwa za misasi journal kwa machibesi mulu munsewu tirikufuna kuti mufambe mwadidi chikulu chikulu ala na besera famba na miotokala na thangwa kuti panango mbutu zinango midzidzino yakuthondole zakhala mbutu zakucherwa na nkhungu uku nkhungu panango sasosa pidengwa fambisani mwadidi miotokala 5:26 titome nazo nyimbo zathu mbwenye kutoma kuno ku radio machibesi ya ntsiku ya lero yaimbwa na João Feliciano Bukira Mbwalo Mwatete bondia bondia ndipo kuchita ife kuno kunyumba mphepo

0: Kuhimba kwa João Feliciano Nchesa wa inodzi kwatu ya Mosambiki bukira mbwala mwa provincia ya Tete machibesi ya lero nziku ya chishana kumapetu kwa sumana ati mwachiru atani ife kunu kuradi yote chiro madidi. Unangu Nchesa ndi silole.
1: Yeah. Enojo otra vez.

Oxano na mapindi makuma tatu na mashano 5 horas na 35 minutos. Silole imba kuno ku radio machibesi ya lero ati kunji ya kwacha. Silole mbala musa pa muntu na muntu ati nkhabi nyamalonda, nkhabi anakubachova, onseni ula da chora mwadidi lero mchadidi. Ti wanginayo basa tuwera kuti Mosambiki haindi tsogolo. Ziku itutuki ya Vesera Radio. Basa ilu kufunika. Timizi pano ndipi dzisu pia kusiana siana kunu kunyumbe mpepu. Ya kwenda tazi. Ati kubile nkabi wona nkope. Ti wangi na basa. Kubachova. Kwa ina kachita ganyo ganyo. Ti basa basi. Basa njadi. Basa muna mwe basa. Basa muna mwe basa. Basa muna mwe basa. Basa njadi. Kwa duwa kulisa mbazari. Kwa duwa tuka makala. Kwa duwa tuka matimba shamalanga di basa.

icho chikomponi dokodoko komponi chopakati kunonoka kuposhereswa kufuma ngo inas kuna vashinjevu kana makarahwa kumtundu o kashibaha muno province ya Sofala rikuitira kuti avashinjevu veiwanika no kayokayo kudarinzikaniswa kuti vashinjevu kana makarahwa ndivon varikuva nundevo chokusiyana-siyana zvese pongosakani zvokunonoka kulipwa kwaomposhereso gayokayo ndiro latatichwa ngomusha shosumana pakati pobanshe kana mukoka waizwa kunza unda jo panja pakudavira ko iro gayokayo misha loyo kumtundu kashibavava muna province ya Sofala Vasili Shukov vananga kokuti utongi ndiwo uri kukunga kombavu masimba sepo kuti akukondesa kuposheresa ko icho fuma njinosizare kuna vashinjevu kana makarahwa ndevo jovagare voposha inishativo yosena kumutundo kaya mwina province ya Sofala tangale chokuda kuita niko nisha umba jainesa nisha umba ndicho chaizwa mukati mwa makumabiri na mwina kumuna onguva kudari umu kama watuka wafihwa jesepu ngusaka chokuti ya kushenga na makariru akanaka okuda kushengeta kuna izo jimtembo walifino kwa zonyo lehwa kwa mbirikira no indi ya kusuwa sure nuku kwa ngurwa kwa nyumba imwe yukuwa shira kuna jimtembe nyumba yolufu yukuwa shira ni kuna jimtembe ina kwaro kukuwa shira mutembe jini kwa kutamutandatu kukuwa nguru kwa mpamba ijo nchakawa isungo minikuwa ndi mambo msofala ni valodensu buda pakati kwa huendo obasa lakala kumtundu okaya munu province ya Sofala kuda nchika nishukuti yyo nyumba yukushengeta kumtembe ina kumshini joe kutendereso kuda alifuma jamoshwa ndiji nikuwa na pomi nukupindisha kuita shuri rushani romako romazana jumtutu jomako jombono jimetikaj mambo msofala valorenso buda vananga kukuti nukutimikwa kwa iyo nyumbani yudufu yukua shida kwa jimtembe vagali wapusha mishativu yosena ndiyo vakulegera kutwara kwa mtembe na kapa veri jisede mtundu kaya muna province ya Sofala kuita ya kukuti jimtembe jwani kushengeto shakanaka pangaji kukuti umwe na umwe ukama wanya beta wafihwa unuvetera kuna jino kama jino gandambu kuitia kukutin wano kuita kuhonsha umba aya ndenga masoko omuna msofala ngondi meshinjao omangwa nani ozo nye masu unon asumu kwa ndini mwishish fair na nutiho

0: Ndi na iwedi.
1: Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa ya atu ya ndi na iwedi.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mpambu zizinji kuza kasanzaya na imu. Nanji programa atu ya pansiku ya leru inati gaki moto.
0: Mwene mwondi mwenzanga, natenepa chemele za nani, Peno Antonio, João, Suzana, tuere kuti mukale duzi na radio anu kuti muvesere programa ya atu ya pansiku ya leru. Nanjilero tafika na mpambu zizinji, tuere tichite pando ya atu ya pansiku ya leru.
1: Andi nzanga, lekani kuduwala kuti programa ishi, isa sogolero na Mount St. Shukolongas, na Jipezi John Yusef, Pabozi Peni, na transporte municipal ya Pano Pabeira.
0: Asa gumanika kumichini mbaka tiikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, di mana Eva Shisapa. Pondo, aku gumanika pakaluta Pano, paradi Mosambiki, ndife Pano. Ine ndini Jessica Maria.
1: Pabozi Peni na Gloria João Benes.
0: Ife awiri watu, ndife anachita programa ya pansikwa lero, tulikutimwe mufesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, nadenepa tinatichemeri nyimbu atu ibozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbu, ndi ili ntando.

0: Nyungu yatu ya mwanyikiru ya salanduli. Takwanisa kuvina, kutamula mwendo. Na chikulipiriru kuti imwemu makwanisa kuvina na ife.
1: Nimu mwene zanga, Gloria, manungu wako mpadidi?
0: Manungu wanga mpadidi ni penu wako shamwa yanga.
1: Nemu ndiri moda mnafunika, nipange, simana wako kuipita tani?
0: Simananga ni kuipita mbinde na mbutu ya ufunzi. Peza mai wanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana. Ni kuita pindu pizinji. Iwe mbo kuitanji.
1: Nemu ni kuita pindu pizinji pia kusenda siana. Ni kuenda kumbutu wa ufunzi, ni kusenzeka, ni kupeza mionga na mabasa pa nyumba. Lero ndilipano paradi Mosambiki. Ni kuita pindu pizinji pia kusenda siana.
0: Pipi njipindu pia didi. Jessica, nsolo atu waleru ndupi.
1: Gloria, nsolo atu waleru usanisukwalisa kakamwe.
0: Tangu anjizanga?
1: Tangu nsolo atu waleru ndichindu kutini ndisawana mbuka itika kazinjikeni panu pasiko ate Mosambiki.
0: Tipa anjizanga?
1: Leru shupanu tinalonga na tangu kusemba ukutunga mbizati kakwana.
0: Anjizanga, ndipindu pia kusokwalisa kakamwe. Makamaka pisaoneka kulia sikana.
1: Ndimu mweni nzanga, ndipindu pia kusokwalisa kazinji. Kuona kuti nsikana ninga ine akakamwize kusembwa. Peno nsikana ninga ine peno natunga ya kusasawa ninga ine. Angasemba iya anasia kufunza, anasia kukula moda munafunika. Mbapata pindu kuti iye ninga nsikana ngabe kwa nisatai.
0: Pinangu tinenda kaona analuza uwanache ninga nsikana. Tanguya natia pati mimba, anata kulunga nyumwana. Pepi sipindu pia didi tae.
1: Ndimu mwene na njife ninga pale na asikana. Safunika kuti tifunze, tiziwe udidu watu. Ife ninga antu, ninga apale, ninga asikana. Mbadidi kuti tinga kakamizo kusemba. Mbadidi kuti tibuluke ife, tende kalonge na nyautongi. Asa kumanika panzinda patu, peno pachisa patu.
0: Ande zanga, tangu tingaenda kalonga na nyautongi, awena nati alongi na nyakubalatu. Peno nyakubalatu wakuti kakamiza kutifitisembwe, atisembesi na antu wakulu. Pepi kasipindu pia didi tai, mbaku wa nyautongi asa kondesa pindu ninga penepi.
1: Ndimu mwene zanga. Tirukulonga, tirukulonga. Ishi ndi programu ya Ndina Yuedi, sachitwa na pale na skana, kwenda kulia ndosena na vesera programu ya chapansi kwa leru. Na denepo atinatitsa zigire nyimbo ya tibozi na nji. Vyadidi TV ni tangunsola tu walero, siwadidi tai. Na mwenemo, mbiti vineni.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamu ya salanduri. Takoza kuvina, kunumpa numpa, bulukira munu mshuda radio Mosambiki na chukulubiriru kutimwembo makoza kuvina na ife. Avese era radio Mosambiki, leganu kudwala kutileru tikulonga na tangwi, kusemba ukutunga mizati kafika. Medidi kuti tikoe mwadidi mwene mzero zezu. Na njimwana, peno sikana, peno mpale, si udiduache tai kusemba ukunzizi mizati kafika. Imwe ninganya kubala, lekani kakamiza na pianano. Na nji manungu ache, ya zati kakula mwadidi tai, safunika kuti pangono, pangono, ya kule, ingafika nzizi, anasemba.
1: Mwene mundi mwenzanga, kuna sikana na kakamizo kusembiwa mizizi mizari kakwana. Weni asasia kuita pindu pia upinafunao, asasia kufunza, asaluza uwanao, ainika pati mabasa makulu, patile mamuna, sipindu pia didi dai. Na pepeo, asakana mimba, apatile mwana, mwana ngono ngabi udidioneo, tangu ya sembiwa.
0: Mune mundime Gloria, pondo mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambo asikana nangu asaona kuti mabere akubuluka, matakwa kukula, asaona kuti ya ndakula, nsizi wa kusemba wafika, kubuluka kwa mabere peno kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafunza, kala peno madotori, profesori. Mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo wadinzanga, natemba veseri ziwani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mwene, lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEFI, pabosipende na transporti municipal ya Panu Pabeira.
1: Anatikalira kumichini ndimana atu Eva, bakati ikira nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife panu, zinanga nini Gloria João Beni.
0: Pabosipende na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi.

0: Zumbis.
1: Ndina iwedi, ni programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
2: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
2: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
3: Pano paradi Mosambiki.

Basi Vesera Radio na nyimbo ine ya kukumbuka ntiku ya dzulo. Nyimbo ya kukumbuka pili pa nsere bida patefe. Lero ntiku zato za mala. Ndzidzimbo atu ifu ya sena wa mala. Ine mwana karimu ndakomero anatangwa kuti ndaonana namwe lero ntiku ya chishano. Munthu onsene ngwakudawa pansi pano Vesera Radio. Ulu onsene ali mmaso, ali kupuma, ali kudya, asadawa. Ine mwana Karimu na Marcelino Viola, tadawa lero telekerereni, takomesa dondowe, ntsiku zinango zina madzina tinanana pontu. Awa ndi manjanga. Bye bye.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Tirekuti mangwanani. Hope, kuna vapotani wa Radio Mozambique.
0: Radio Mozambique, irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Tirekuza kuda ndime yukutanga basi kwa ndime shinjao. Kwa pita kina dakari panguwa jaguzi kwa na kuita nguwa gumine mweno makumashani omuseesoa. Mbaye tina masoko vya Maputo mkati mwanyika no nyikansha kwa ndime shimaj. Kupila kwa masoko, tina masoko msofara kuda kwa menenga no enyambani. Tinozwe no mumbo yusiviso maponero. Mangwana neano mshijo mpepo jina maseno Viola, Johan Poso, ntikuwa mazwe kanda mikrofone jino jina mwizej Fernando Teo. No zina Radio Mozambique, Johan Poso, maseno Viola, mwizej Fernando Teo. Tinote mbabasa yangu ndime shinjao, nga kumisha kanaka mwizi ngo mwizi.
0: Radio Mozambique, irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.

0: moshanga misho shedo ni kuna vaputani vonyumba yempepo ndiyo radi msambiki mwono msofala daza kose msomolirani kwa masoko makuru o msofala kuda kumenenga nosoko lakusofira kuprovincia yoyinyambani mshitanga mukati mwono masoko kusumura kwa msokona kunonoka kuposheresa kuna vashenjevu kana makarahwa ngodivi la ines jiri kuka kaisa maningi kuna vashenjevu kumutundu okashi bavava mwino provincia ya Sofala. Bungano povo kuponela kashibaba mwino provincia ya Sofala. Vakumbira kukumwa ya Kawanda. Kukudini kudigana kupandarajwan kumukijo kumwa ya Kadora ya Kawanda. Kunudikana kupandarajwan kutambo jamakesi. Kuda kumenenga no mabedele ukuchia kwa mabuku opakati. Ndango jokutama kondao yukushengeta kuna mutembi. Kumutundu oshemba mwino provincia ya Sofala. Ndiye kumenengwa nkukuti ya siwasule. Aya nuamwe ndiyo akuti ya wani kuhita kwa masoko makuru. Omsofala kuda kumenenga mnyambani. Mwishini chompepo ono jina Luigi Malijani. Kuzoti ukuna siya kuna masoko kuda kumenenga no kumasumura. Ndiye mwishi Fernando Tiu. Pangali jino ngatizo kwa soko linoti. Kununoka kuposheresa kuna vashenjevu kana makarahwa ngodivi la ines. Jiri kuka ya kaisa shukuru kwasho kuna vashenjevu kumutundu okashibababa mwino provinsi ya Sofala. Shishemon ndisho shakatatijwan pakati pomukoka kana banshen laka izwa ngomushatisho sumana kontra undan jopancha.
1: Nos convocam para reuniões e dizem que já escreveram os nossos nomes para os pagamentos de subsídio social básico para nossos idosos.
0: Para a vida com o sistema, o Vachanjevo, Mambo, Michel Comunhão Cachimbaba, Vassel Jogov, Vacondessa Cocuti, o Tong Urquita com o Jess, Coitira Kodoko Pocheresan, Kuna Vachanjevo Caramacaragua, Mamba Vanangan Cocuti.
2: Que de forma paulatina vão sendo resolvidos. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas, serão ainda.
0: Padoko, ngopadoko, mwakulipwa kufuma jenu. Mukati mkuu wa mshoma, mwakulipwa kufuma jenu. Kaveta, kuna jimwe mwejini, jamakava. Mwakulipwa jenu. Ndereja kwa mazwe, asesho gove, ndimambo, nimishadoko mtundu. Ukashibababa mwino provincia ya Sofala. Kuzotivo, mai Antonia Charles ndi mambo ni vanitungo mirira kuna banjo pamende ya sembea isho mwino provincia ya Sofala. Vananga kukuti, utungi, unudikana kusia suri, kontango jesepo, jubungano ndi upovu.
3: Kumbroti mungatimbe sango mchini mukuru unobata chini kuma ya Kawanda kuti zone nyango ino ya kakura. Kumati kusofereri mwindu sertu.
4: Ndino shishemo padoko, shishemo shandi nasho, mwisho shikola. Vanavedu, mfura ya China, avalipi kujija, mwendawa ya shikola.
0: Pangali zino takuti tuwa nukuzwa ni kosoko, loko vila kuprovincia ya Nyambani.
5: Berire hilo kujijira mabuku Oktanga, Dakara pakati trubuango, primera Dakara desma, primera classe, rinozi Kingfisher International College, mudoroba ru Nyambani, rinozi itisa kuna... Chishano chorino viki ndatijo inofambirana no huzivi ndumure jiru wanika jishi wanapa beriri waliru kujijira mabuku va bentu inyabau na kuri mtakura izwe pa Kingfisher International College vareva kuti ndatijo yekutanga mkati mabatiro o beriri waliru kujijira ngokuti chungu chakava chishiruhwa shikora ichwari akuto kwa itika zero zvakadenga izwari ngokudaro zvizinji zvinozokombidzwa chishanu chino kuitira kuti vararami mukati mu bairo roma shavenga pamwepo no mudoroba Nyambani vavone zvinoizwa apa berere iriwari kuitira kuti vavone ngo zvavanobika zvavanotamba zvavanotetemba akana no huzivi mabuku ngatizwe nyemazu avo va bendo nyabau
6: lahaka shikola leya Kingfisher International College zvivanana zvita kombekisa mitiro lezvi le yavona vaitivako vanga mahetela durante zvigonziso e depois navano la vanga vaku vaku ta ihange vona na vona podivata vata shavisa zwilo leje vazvikota kumaha vata kuma aimbenyani experience aimwani experience hilezwi vat ni vanana la vata vata ku vata vavona la xikoleni axilavelo ndzixi lava ku xisiye zwaku teki vanhu vatata vata woneka vata zwiona lezwi mahaku hi zwivanana porque a zwivanana zwogonza pra ku zwigonzisa na zwona enta hi sexta-feira a zwi ta tsaka ngopfu loko vanhu vata vata wona leswi zwivanana zwi mahaka
5: ku vereketa kwa Bento Nyabau na kuri mutakura izo pabelele rinozwi Kingfisher International College mudoroba ro Inyambani kwapi ndaverenga ndikona sokwenini Armindo Masinge
0: tixire pakati ni pokusumura kwa masoko makulu omusofala kuda kumeninga no Inyambani achikati afungisa no ano masoko takufungisa no soko linoti ndango jokutama kondau jokushengeta kuna mtembi kumotondo wa chama mwina provinsi ya Sofala jaku siwasuri kuda hizika nishwa kuti ngomusha tosho somana ndiko ni kwa katanga kushanda kondau yokushengeta ku mtembi no hwalo yokushengeta kuna mtembi jino kwa nakuita mtandati mbamba jaka kwangurwa kuda kumenenga ni kutungomiri kwa ndimambo o msofala valori nisubuga pakati pohwendo wawo obasa nakari kumutundo okaya mwino provinsi ya Sofala Moshini ni joshindereso. Ijese fuma jakona ni jakamoshwa. Ndi juli juno kwa nakuta rushano. Shumazana ni mazana jomako jomututu jompondo jomitikai. Mambo omsofala ni valorenso boya. Vananga kukuti. Nukushanda komuzi okushengeta kuna mtembe. Vagali vosena. Vakule geran kutora kumtembe dakare kumutundo kaya mwino provincia Sofala. Kuruko veteran. Cozinha com a majanha beta, cupo nele antampo.
7: Esta morga, com 6 gavetas, irá ajudar a minimizar, aguardando os familiares que chegam. Esta morga foi a pedido mesmo da nossa população aqui de Sena.
0: Mas o Oxengueta, com a mtembe, já começa a maningue, com a dinho com a majanha beta. Jimmy dinho com a majanha beta, com a jafiwa, vai no meter a com a jimmy dinho com a dinho pone antampo, cana com canantampo. Kutira kuwanen kuizwa konshaumba. Povo bungano yosena ndiyo ya kumbira kuna uumuzi ukushengeta kuna mtembe. Ndadeja kwa mazwe amambo omsofara ni walorenso buja. Kuzotio wavakari povo bungano yosena vasimba ni nukubonga shukulu.
8: Magadisere, antu nintinya noji ukaza mortuari. Mas agora já temos já casa mortuari. Já estamos já... Vila de Sena já cresceu.
0: Kubonga maningi. Ngosaka chukuti kale atishenga nomuzi okushengeta kuna mtembi. Kaveta walifino tanao umuzi okushengeta kuna mtembi. Village sede yosena yakula. Atishina ntango joka ya kaya ngosaka jomuzi okushengeta kuna mtembi. Ndadisha kwa mazwe obakale. Kuponera sena, nukusimba, ngosaka, jiku kwa ngurwa, konyumba kana muzi, okushengeta kuna mtembe. Noito soko, nabaputani vandika voraji msambiki, tili kukuma kumpiri kwa masoko makulu, omsofala kuda kumenenga no Inyambani. Atikati tafungisa no ano masoko. Omsofala kuda kumenenga no Inyambani. Aita kwa masoko omsofala kuda kumenenga no Inyambani. Kunonoka kuposheresa kwa vashenjevu. Mkodivi la Ines. Nishiriku kaya kaisa shukuru kwa atu kuna vashenjevu kana makarahwa kumtundu kashibawa mwena provinsi ya Sofala. Bongano pofu ni kuponela kumtundu kashibawa mwena provinsi ya Sofala. Wakumbira ni kukuti kumwa. Hindi kana kupanda rajwa nishaka wanda shukuru kwa atu. Kuda kumenenga magezi, andika na kupanda rajwa. Kuda kumenenga nimo mabele ujia kumabuko pakati. Ndango jokutama kondao kana muzi, jokushengeta kuna mutembi. Kumtundo ochemba mwena provinsi ya Sofala. Yasi wasule, nukutanga kushanda, ngomusha tosho sumana. Kumuzi kana ndao yukushengeta kuna mutembi. Mbamba ndizi ocha wangoro kwa ndi mbambo msofala, bado denso boja. Pakati pohoni wawo basa, ndaka kumtundo okaya. Muna provinsia Sofala. La botana mandika voraji msambiki takuma kumbiri kwa masoko makuru. Omsofala kuda kumenenga no Inyambani. Konyepa ikulinga linga hani. Mwashiri jompepo jenga na Luiz Maligani. kuzora wanajira kuna ya masoko udokumenenga nukumasumura ndine mwenye fe nanduteu tionisani pakati pa ano masoko
9: so fala no masoko ayo
10: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pida toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo pondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino mtundu noyu wantoko hozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

Ngova chakwana gumi makumashanu umseso numseso wa mwanaomwe ndiche tezi yore shino 50-30 minutu Ngova gumi na imwe tina masoko mkati mwanyika no nyika zokonja ngondi mishinga aji Kangaji kuti mambo nyika wala kwa nyika kwa provinsi ya yu Nampula mkati mwendo Obasa Mangwaneni nyama siono ndiko kuna banshe nabunga ndio pofu kumoma

Jetek Aerio J200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makariruanu. Usaburu usapita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kukwera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wantoko odzi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwalanga kuti mdandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa Potili Mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma likirani mulawire pekuja.
2: Bwera niko, chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimwe mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanewa na kumerwa na ini kuchemira pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, venu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunanu chiku.
5: Maisapo, maisvida,
6: itanto amu.
5: Maisvida, maisapo.
7: Kunyumba kwanga, nisakana makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibosi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kawa kusanzaya.
8: Makala wanga mba kululupa.
9: Quatorze horas na 14 minutos, mambuera mbuera sanza, anzizio no mbiadidi pasempata kulinzato nijo karimo ajape na masenza kero.

Baraniko Vesera Radio, maskata didi nzango na kumanika pa kaluta, lero makumeire na zinai, hifi ya sena tukulukira na mpengo ya masenze kero. Tukupangana Vesera Radio kuti Musambola anati, tsalakane, jornade jokume na jokume na jibodz, mbwenye, masenze kero aale, hana kwa nakuchitika, pansiko ya zulu na lero, ane wanati ya tandwe mangwana. Tukulonga masenzekero wa nkonda bayo pemba na ferro vyaru da beira. Mbwenye leru timizi pano kakwana utandhatu wa Zoitores, Black Bulls na ferro vyaru wa Lishinga. Penembe pichitika Vesera Radio na upangani kuti Matumuno. Sofalense anati ya oneke masenzekero mangwana bukira panzizi utatu wa kumaskati. Anata timbane apale Atesh Dupungwe na Eza Paul wako Nyamatanda. Mpwenye mbasada waneka masenze kura nea, anati timbane apale Afero Verda Beira na Strela Vermelia. Zine iso Vesera Radio na zinango zinada zijiti mpangwa zatu, inipano zinanga ndine ni shukarima jape, tamutsana kale, tiripa bodzi pakati pa inu mpengu iya masenze kero.

Talonga Vesera Radio kuti Mosambola anati yaoneke lero mbwenye titome na masenzekero ale adasakirwa ntsiku inango ipyo ntsene ndi na thangwe ya madodo a ndeke madodo akuchita kuti misoka ifambe ninga muli mwakufunika nakupangani kuti mangwana sabudu anati yaoneke masenzekero a baiya wa Pemba na Ferroviario da Beira masenzekero aneya mbadachitika pa ntsiku ya dzulo mbwenye pyontseni ipi pyadodomeka na thangwe ya ndeke pontho nakupangani kuti pa sabudu inafuna kudza anati yaoneke masenzekero a Desportivo wa Pemba na Liga Desportiva wa Sofala sibasi pontho pa ntsiku yakutoma na nthanda ineyi ya malimwe Ferroviario anakala na Xingali wa Tete pa sabudu inafuna kudza uku jornada ya 11 inafamba tepa ntsiku makumero na zisere chipiri chinabwerechi Asante Deportiva wa Pemba na Ferroviario da Beira Bahia wa Pemba na Liga Desportiva wa Sofala pa ntsiku ya chitatu sinafuna kudza makumero na zifemba Pansiku bodzibodzi anatimbane Ferroviario na Mpula na Xingali wa Tete. Awa ndi masenzekero kuti mbadoneka ntsiku zino mbwenye na thangwe madodo aneo nkaboneka mbwenye kwachi anati atome mangwana. Uku anango masenzekero talongo kuti lero timizi pano pa Zoitores anati atimbane aphale a Black Bulls na Ferroviario wa Lishinga thando ya chumeni. Lero basi Vesera Radio anatimbana ambo pontho aphale a Ferroviario na Mpula na União Desportiva wa Songo, Ferroviario wa Nacala na Xingali wa Tete, Bukira Panzizi wiri na mapindi makumanai na mashano 14:45. Pinati pichitike lero timizi pano aphale anati a pitisani nthando. Tuwaira kote pansiko ya chipiri sumana inafuna kudza makumere na zisere timbane Sociedade Desportiva wa Pemba na Ferroviario da Beira Bahia wa Pemba na Liga Desportiva wa Sofala pansiko ya chiposi anatimbana Ferroviario na Kala na União Desportiva wa Songo pansiko ya chipiri ndi Ferroviario wa Nampula na Xingali wa Kutete ndi masenzekera la balwa jornada chikumi na jornada ya chikumi na chibodzi pakati pa Mosambola wa Makauno. Mbwenye lekani pontho wa Vesera Radio tupangeni kuti masenzekero atasa di Mosambiki anati aoneke mbwenye masenzekero aneya atasa di Mosambiki anafamba tinepa. Mpyadidi ife ninga radio tikukumbukeni pinafuna kuoneka khundikhundi kwa masenzekero atasa mulingono wa ino dzikwatu ya Mosambiki pa sumana inafuna kudza famba kuna funa chiteo masenzekero atasa anafambatani anati fambe tinepa muno munzinda wa Beira tinati tikhala na masenzekero pantsiku ya sabudu ntsiku kutoma na nthanda ya malimwe thando ya Ferroviario muno munzinda wa Beira tinaona Águias Especiais muno munzinda wa Beira na União Desportiva wa Songo pantsiku ya domingo tinati wone aphale Ferroviario da Beira na nsoka wa Testa Africa ndi masenzekero apakati peno dziko ya Mosambiki. Kunkwiriro tasa di Mosambiki tinaona pantsiku ya sabudu toma na nthanda ya malimwe tinaona Ferroviario na Mpula na Águias Especiais wa ku Lishinga pontho tinaona mbo klubi Ferroviario ya Lishinga na Bahia Football Club wa Pemba kunterero kwa dziko patasa di Mosambiki ya Vesera Radio naona aphale Nkomati na klubi Ferroviario ya Kumaputo pontho naona Associação Desportiva Vilankulu na nsoka wa Costa do Sol masenzekero tasa yaino dzikwatho ye Mosambiki sumana anafuna kudza toma na nthanda ya malimwe tikulonga Agosto lekani tione anafuna pepeta apita

nsoka wa Murasa Padimingu anatimbana Apala Akademika na Nova Geração, Benfica na Nyarugwe. Mpango atasambira na mbuya King Tesora, takuta mamuna nkulu, mjadidi mubitirize na kutipasira mpango aningana zezu. Basi, Vesera Radio na mpango zezu za kukai mpimba za Murasa, ife tafika kumapetu. Talonga kuti lero timizi pano masenzekero anati aoneke mbwenye ndi masenzekero a Musambola tukulonga jornada ya chikumi na chikumi na chibodzi mbwenye pinafuna kuoneka timizi pano ndipi dzoitora ish Black Bulls na Ferroviario walishinga ndi timizi pano mbwenye sibasi tayi mangwana sabudu masenzekero anati aoneke limingu na ntsiku chiposi chipiri anati aoneke pontho aphale a Ferro Verde Beira anati athimbane mangwana mʼbwalo mwa Pemba bukira pa ndzidzi wa 14 na 45 minutos bayo Pemba na Ferroviario da Beira mangwana panacha mbwenye aphale a liga de privo sofala jornada de kumi anata timbane ntsiku ya sabudu simana funa kudza kutoma na nthanda ya malimwe muno provinsa sofala mangwana pungwe na ezapoli pa ndzidzi utatu kwa masikati ku munyava ine dzinanga ndini nishukari mwa jape ndakomerwa na namwe pa ntsiku ya lero salani mwadidi bye bye.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbozwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwadi chokwadi baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwaisi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Ane vuzi nuelela. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Apite në panu, good boy na Leo Junior, njimbo za mapetua sumana. Kasi ti endembo kasuzumire, tisuzumire apa shamuli yanga, sheni marikeza, tindadze sambu yanga njimbo. Kichizikiro pa nyumba za ungu misafunika kichizikiro na kutipana ngu nkazinkulu wa saenda kalekwa tisapiona mbidipiva. Pangana kule kwa biwa mwana pa nyumba ya ungumi, pangana kule kwa biwa mwana nyumba ya ungumi, pepe pisa kala pinto, pia kupasa, lizozo, nkazinkulu bonera, nyoka na nyoka luma, ntanda zifemba, fika nsipi ya kuenda kalekwa, mwana alikuwa adi vya chidibwiri, angamona wo, mwana na ungumi wadidi ulo, mkwenda nae, pinto ya kutinkabi peza, sheni ya pemba, safuna chisizikiro, tiveni.

Basi tabarakata kuta nzanga sheni marikeza na yako nyimbo hida yeruza iwe mbumba iwe mbo nkoma ngakala yako wapangwa kuti nja kuonera vansuo mjadidi ukalibe pale mbwenye vezi unenda limira vezi nkaidi na tangwe ya tenzo bambutu ya ganyo safuniko teweze chida pangwewe chiri chida zerewe na kutipana nguwa antu imwe mundu mkwa kunensa Benda manganga na manganga, magereja na magereja, ndiku saka base ni pano masiku na masikati, nghabi puma na mata toero kutia igumane basa. Mulungwa kufungulira mpengo waiwona ganyo, ungaenda ganyo vina chitewe daba, kuenda kasaka akazi, ungaenda ganyo vina chitwa nghabi nghomo, buluka pada pangwe ukare ni ngabarda mako yukbarda oyu. Ndiye maka na chita kutipionseni panango vichitika, langanani basi, mwana sazabi wa bambutu ya ungumi, Kuma. Alikubuka na mwana. Iwe lipapi. Aburuka yache nzizi panango matrezora, makwatrora. Alikugona dedede ya duwala mbihanji pida zire. Waduwala nkoma. Atinda neta ini. Waneta. Zulo na zana bikalembewe tikiti. Hudapangwa bebi ritaye kuti yako nja kukala na masiku mupata basa. Safunika kukala antu wakuzi wa mbihanji pida endereo bambutu ya ganyo. Ngakali kuti ngabi kwanisa. Ngabe kakamizwa muntu biba ntarato bali bisalongo ngafuna tsaina ngabe leka byako ngabe kakamizwa kuti mshadidu tsaine mbwejipezi unapita nkaidi tai ninamwemo kuti amuna kulumwe mungaenda mbuto za ganyo mbiadidi mupiziwe mbyangi bidaenderemwe na kuti haimba hapa norma ni chikote muntu anensa Angasoa basa nje kudungunya angaiona basa kine kitwa nkhabe nkhomo anafamba na sikana mashtajiari ya ji anafamba pili ji nkhabe limedza mashefi wakita tenepa

0: ujaz. Yebo, yes.
1: Anensa mundu waimba Norman Chikote ya chenyimbo inasanza isambumba mwuti bwirani mzoni nkati mwa ino zikwatu ya Mosambiku kunzizi. Mbuda kwa na wiri mapindi mwa kumashano na mawiri 14:52 ife nazo nyimbo zatu za kulanga mbumba nyimbo zinafuna kutipata mpaka panzizi. Utatu wakuva mbangwa za mono provincia ya Sofala. Ndoli mwenyimbo sanza mundu wanensa nyakwenda pimpa
2: Gideon Produce.
1: Mafundu mawiri mbana wanga matatu ndiwa nadza komesa kakamwe.

0: Ulvalani Sababa.
1: Apitana pano Antonio Pimpa na yache nyimbo Mundu wanensa mkoma ungafuna kumulanza mundu nepi ya kupi ni nkabi kupichita. Na kuti mahali ukampanga kuti wa inipano ndiru kunyerezera kuti panango nsipu ya kati, ntanda ya kati, nisafuna ndikiti cha kati. Funa ndisembe, penu ndisafuna ndibale mwana, shamwali wampasa basa, wampanga longa vinafunewe. Changana jire, unapikwanisa iwe. Langana ngana ule, atanda kupichita apikwanisa. Pana ngu mkazi iwe, hudamona mwadidi nghabe, usembedi. Pia kulongwa nghabe mala kumi na kumanyalo mafuru mwendi. Beba na longa antu kuti ungafuna chita chako. Chifambe mwadidi mbia didi. Ule kipanga mundu. Na kuti mundu wanesa. Pia didi vyako wazungwa sasa chita vyao konda bala. Mbakwata pana ngu bobi. Mbamfungisa. Bakala nae ba nyumba. Ndi mundu wa chisizikiro. Langanani basu sabala ana. Mwana mbunkuza, mbunfungisa, pionsene, pionsene. Mbaza ganduka mwana gandu. Kwenda kudende, kwende retu. Panango nyerezera kuti wa baba linazo kubiri mjadidi tinchite makunje timpatire kubiri zachezo. Mbanga asi ana dapanya kubala. Onani basi mafurumu ipintu binachitika. Mundu wanensa, mundu ndiki intu chokuti imwe. Safunika kuti yandu wakalibansi nawa, atomi kumfunza mwadidi mweni, manyerezeri wache afambatane. Kinzi oraj munu Musambiki nzizi wakusanzika mpangwa za ino provincia ya Sofala.
2: Mpangwa za Sofala.

0: pasa uipu zinji nzanga. Nanji sakandwa kunyerzira kuba, sakandwa kusirira pia nzako, sakamundwa kuchita pindu tuwera kuti ukwiziki kembu.
1: Ndimo mweni nzanga, ninga mdalongereo saluza pindu pizinji, ninga chisanzo. Iwe usakala mundu kuti chipezo chene, ngabe kuchuona dai.
0: Unachuona tani nzanga, nanji mundu wakunyelizira kuti upensenu napi.
1: Iwe wana wana, ii ningafuna kumpasa panangu njinga ishi kuti apezike na unoe mlangane alimotokara. Mlangane mundu unoe pambuti na kale, ninga mpasa njinga na itawire ne.
0: Ndimo mweni nzanga, tikucheza ife pano pali na sikana, pa programa ishi ya siku ya lero, pano pa studio ya Radio Mosambiki. Mweni nzanga, ife chinjino tinati tisanziki pindi, nanji kukala munu mbitikacheza, kukala na ungumo didi. Pindi atu ya ungumi kulunseni, ili pakwecha tulatifunzi pindu pizinji tangu wa kukurunganya ungumi watu.

Beraniku, beraniku, afisiri ya programa tinu ya pali nasikana. Tafika panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush, lero tenongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kukoswa pikulupeni afisara Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangwe chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, panangu mkati mamanungu watu, bichenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, wanangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wa kupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wa kugosha vesera Radio Msambiki. Ife pondo tingaona mtu anapi pipangizilo lingapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ife tingwate tende nae kumbute ungume. Aindikaoniwe wanangu ife pante indikaoniwe kuti mpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda pa utendo nuwa kugoswa kakamu sa chimero chokoro. Basi, afisera Radio Msambiki, pansi kwa liru mkakana ine Antona Rawush, salani kwa programa atinu ya pale na skama.

0: Sikana.
1: Pindi atu yungu mikulonsene ya salanduli, ife nayo programa ya pale na sikana, tiripakati. Hapo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasianisa makaliro kutindimu mwene, na makaliro akupangisa pindu pe kutisipi akutai.
2: Pinasianisa pamafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro ndimu mwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa mtu na mtu. Kupangiza kuti ini snapi utaye wapanangu nisabuka pano mbindienda kumbutu wanga ufunzi na mwendo, nilikuenda na mwendo. Uli kwa kuti asapangiza pili kuti sipiache utaye, anapangiza kuti wapanangu walipamota, wapanangu anamutu kalaweni, nilikuenda kushukola, wanani basi nilikuenda kushukola. Pepe sipiache utaye. Hii unoyo, anatabuka panzizulu kuti angachisowa nengachichire, anakalapazuo unole. Natangwa chinjanji nzanga, pananzizu na isuwa iye nkabe kala na nzeru wakuti aindika pisake, wapanangu aindika chiti basa kuti panangu anawina chintu tae. Iye sakakweni mbaka sukwala, ne kunyerezira kweni nzeru zadidi nkabe nyerezira tae. Mbwenye uli kwa kutule kukala makaliru wache yale andimumwene, unole asasaka kutambaruka. Panzizu unole anende kumbuto funzi panangu wakwenda vechi kumbuto funzi na mwendo, panzizu unango iye unolo na ngumano akwila motokala, atambira kweni chipezo, atambira njinga, wapanangu paswa kweni njinga, enzanga yopezeka na chintu ichi. Unoyo akutambaruko, unoyo akupangiza makaliru wache ndi mumwene. Mbwenye uli ninga mwadalongirene. Nkabe tawira kupasa kwenye chipezo tepa tayo. Natango mundu wa sabwerera nduri. Ini ninga mpasa checha na chitawira unoli. Makaliru wache ni makaliru akusiana maningi.
1: Anapi benseni?
2: Anapi benseni.
1: Iyo uku wasowa kwa kutibweranu saoni?
2: Wasowa kweni. Iwe nkabe panangu chokufala cheni chire. Nkabe na chutaisiu setabwereke sabasi. Ndibwereke sinimbo trauziano ndivale. Ndibwese nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku utomera pansi na pazulu. Sichako tayi ni makaliro ne?
1: Mbya kuipa ndi nanji psati zesera manesekero mazinja munsolo nanji msiku ziliza kuti ungazindikira usasukwala ndipepa pana nyerezereo pindu pya kuipa pana kayona nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa msiku na msiku asakoza kita pinsini tuwera kukamaruka tuwera kukula ninga pa malonda sasa kuti ini pano safunika ndikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana mkucha tuwera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lero iwe nkabe kosa sasanyira chintu chakuti ndi chako pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale na sikana na hivyo avesere ife tikuenda nayo programa atu tinati tike nyimbo kwa kwecha tuwela kuti ife tivini pangono na njitonga kalo kuti programa ishi sapangana nzeru, sacheza mboi nisafunikambo kuti ife tivini tisanzaye burukira munu mstudu ya radio musana.

0: Nzanga nsi kwa didi.
1: Nsi kwa didi sinanga ndine Mateus. Ine ndiri boy asofna ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu.
0: Makamaka kuife ninga pale nasikana.
1: Ndi mumwene.
0: Nanji pindu ipi bisachitika makamaka kulife apale.
1: Ndi mumwene ife apale epa ntsiko za salero epa ndi pindu bizinje bisachitika ina pisati pisati kwata chita pindu kuti ne sipyadide town ndi msolo meshmo wakufunikira kakamwe.
0: Ndi mumweni nzanga, ife apa tikulonga na tangwe ya kupangiza makhaliro kuti ndi mumweni na kupangiza makhaliro akuti sia kutai. Mbapi mafala nafune kusia kuli apale peno kuli ale na tiva tangwe ya pepi.
1: Ini ndikafuna longera kuti si piadidi tai kana vida kuti noe yako tangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pina sapia kudzudzumisa tangwe tinga kala ife ya pala na sikana tinga pangiza vida kuti nawe yatu sazafika ntsiko kuti ife sazasowa tangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe piako porque sazamala sazafika ntsiko kuti usasowa ja pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvivera vida ne entao saza kwenda na njira zinango mesmo iwe po deja pita njira za kuipa pindu pizinji entao ine ndikafuna vlonga ne kuti pepio si pindu pia didi tai
0: apo kuli ale napangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangisa makhaliro kuti mbao ndi njira ya didi kakamwe entao ndinapanga kuti mba kontinuare chita pepio tangwe ndi pindu pya kufunikira kakamwe na ntsiku ya lero pangiza makhalero ako pangiza vidako ndi tepa tinakhala na pale asapangiza vidao na tenepa tinakula na msopa makhalero athu ku Bairo ku makomunidade mas makhalero athu dziko nseni ya Mosambiki.
0: Ndi mumweni nzanga mafala kuria kakamwe apo kuli ale napangiza makhaliro kuti siao pondo na kuli ale napangiza makhaliro awo pakona kwako uyipi peno udidu naza kuli apale na sikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepe
1: uyipi ngulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tai ife pindu pizinji pya kuipa pisachitika hapa vida patu mkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kutewerera njira za kuipa meshmo kuba pra iu kwanise sotan kontinuara au kwanise kwenda tsogolo na vida ne ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako na ndi uipe ndi mbodzibodzi uipe unoyo kuti usaoneka. Kuliale anapangiza makhalero awo didi ndinavunza kuti mbaende tsogolo na tangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makhalero kuti siyako tai dziko isakula ungapangiza makhalero kuti mphako pangiza njira kuti pindu pili pisachita iwe ipindu pina iwe tangwe tepa ife tinakula dziko yentseni nakula.
0: Ndi mumwene pondo ivembo tinakoza kuphezwa tingasowa na njanthu anaziwa kuti nkhabe munthu uyu makhaliro achi mbakunesa safunika timphezi mbwenye iwo ungapangiza makhaliro akuti siwaku tayi unakoza kuphezwa tayi mafala kuria kakamwe zanga ndikukhulupira kuti onseni na tiva makamaka phale na sikana ava mafala dasewo pakwecha anafunzambo pinthu ipi pyakuria kakamwe apo nkhumbatiro unaenda kunani
1: nkhumbatiro unaenda pakuna famija ndi mumwene kuna pale kutepa mbiti viverini mbiti kaleni mbiti viverini vida yathu mbiti konde viveri vida kuti nawe yathu tangwe pepi pisazabwesa uipe kuna ife
0: Ndimu mwene ndakuta nzanga ife tikuenda nayo programa ishi ya pale nasikana.
2: Tamala kuva makani, makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero. Kumbukani afeseri kuti munthu wansene ule anapangiza pire kuti ndi mtundu wacho makhaliro opanango pire pikukhalemwa ndi momwene. Munthu unowu nkhabe kwanisa kunama tayi. Ule anapangiza pire kuti sipyache tayi, zizo nsene asakhamba kanama basi kuna nzachi. Na ipyo, sankhuleni pangiza pire kuti ndi momwene watu, tepa tinathunda kunama kuna nzathu.
0: Ndi momwene nzanga. Mafala kuri ya kakamwe, avesere, ife mbu na programa ya tuishi ya pale na sikana, tafika kumapeto. Siwana avesere kuti programa isha sogolero na mano atu santu shikulonga.
2: Na chipezu cha UNICEF.
0: Biti kondo kudwala chipezu cha transport municipal ya panu papira. Lero, mkakana ife ini mwanangaziano Eva Shisapa, pabozi peni na Shamalyanga.
2: Antone Raush.
0: Ife tonsene likakapanu, biti chita programa isha kuri ya kakamwe, biti funza pabozi peni na imwe.
2: Kune mwansene, salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi, wangisani na mabuku, mkumbatiru na pitonsono, pinenda kuna imu mwansene mkativa, makamaka, apale na sikana.
2: Tileke ni kunama, mwambu mwansene, tilonge, pendimu mwene.
0: Anamaku tumbave, ife, tainda.

0: Pavisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamasu kumulikira pakutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatomakari kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina ntaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wa kuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchevirano na Mythics. Kwa kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
1: Muhira!
2: Hina, ndi kinoni.
1: Oh, urikubika sopa kani?
2: Sopa? Ndiyani wakuvunjali kuti ndi kubika sopa?
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa?
2: Ndijonadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Wea?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunoshisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Zvino kwadira nokunaka ushoni kamani.
1: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nukina wale. Hei, ulikuenda ya pingu kasika?
2: Ndopinde nini, ndirikuenda kanya, ndirikuenda kubika usavi nukinori.
1: Muserepeto mabikiro o kinori.
3: Tropigalia.
4: Daro mpurukiri wangu nudika uraju Mosambiki kuna nguva ndi jona hajoka na murango muna joma deko na mseso jona kuna kuita makumatatu na mseso wa murango muna. Deseso ure 34 minuto ustamazwa mabasa edo shavo muno mnyumba ino mbepo. Nguva kama yukuchunga mijana na mumbo kana nguma jedu kama jekusiene siana kumche ujo kutimbai mbai. Nguva jaka kwa na kuita hajoka na shano joma deko na mseso wa jona kuna kuita gumita kuira mkati mwa masoko edu mwashima soko basi kupera kwa masoko. Ichirongo chedu kama shinozwi vazivi votudo. I'm gonna go.

Teterezinha kuimba kwa leshu june vapurukiri wanadikana uraji msambiki madeko onyamasi uno. Nguva ndijana murengomuna jamadeko na mseso kamo jeno kwa na kuita mako mashana. Sezore chisi 50 minutes.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwa isi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

0: afisera kufunika bweraniko pandima yakho ikunziwa pezinji kubulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambike. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambike, Banko ya Mosambike, toera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inango inachomero Mathics. Mwatomakali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri. Bulikira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machap apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa Banko ya Mosambike, kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani njeverano na Mathics. Kwera kuti pansiku, mukwanisa kutumiza kubiri, mukonda kunesa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambike.
1: Muhira!
2: Ina, ndiki noni.
1: Oh, urikubika sopa kani?
2: Sopa? Ndiye noko vunjali kuti ndikubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
2: Ndijonadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Wea?
2: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, shisi. Zvino kwadira nokunaka ushoni kamani.
1: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, uri kuendepi ngokasika?
2: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
1: Musirepeto mabikiro okinori.
3: Tropigalia.
4: Nai wewe.
5: Sana iwawe.
4: Nai wewe.

anemburukirita zoko imba ka pararanyi mukati mo usiko zoro nyamansarino ashete tirangalire hivo nandi mwari baba mwari mudenga ngokotika musho pasipano hizi hii yati chashupano hizi to itakudini mazuwa ese kundo chumba basi ndiye tenji mwari alimudenga kuti atirangalire kuti ativone yana mshakadi anoshiziva zanoita anoshiziva sotino davu itiso asi tinodikana kuva nochi gondiso tinodikana kuva nochi nyindiro zvakanaka samusambe mpurukiri nguva mvumba mwino makuma tatu mseswa jino kwana panguva iyo tinozovia no masoko omprovincia.

Shakadi mpurukiri itazwa kuimba ka njiwa neje Johnny Chibadura vo kuzimba Zimbabwe vashiti baya wabaya. Kuno jiriku ita gumi nomsesu wa mtanatu 22 zi 16 minutos tilikumpeke jamumbo jokusi. Anasiana no edu mazu mukatuma usikusu wa nyamasarino. Panguwa ino jiriku uzo kuimba ka negra vashiti shamwari.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Bukira nyanza ya rovuma mpaka Maputo kuzumbu mpaka kwa indi kuhu wandendemera nzizi hapa chiti chiti.

Erundi Pastori Pedrito, Erundi Pastori Pedrito, Erundi Ngamulangi wa programa ya kucheza Pantokozi. Tuwela kutia kwa nise Bwera Ntando, kwa nise kuchita Mpembero wa kufungula nao Nabasa nsiku ya lero. Nduli mwapenepe ngabele mbuka ngabe Vesera Radio, ndinati ndipase mpata nzanga linkati mwa studio ya radio. Kafuna kulonga makamaka pa kuna mbuya Lorenzo Ngano. Tuwela kutia kwa nise bwera zasia mbangwa za Maliro, na kuti programa hiya kucheza Pantokozi nsiri pakati pa Maliro Vesera Radio.

0: Nduli mwapina epi nati chiti pangono pangono pangono pangono pangono pangono mpaka pa Alto da Manga. Kwenda kachemera pa maino kafuna kulonga pa mai Eugenia. Tuwele kutabwele zati pange pangono na tangwi ya pwando inasasanyirwa kuntsiku zishanu tai inafuna chitika makamaka kutando ya ndeka. Anise kudziwa kuti mbani alikusogolo, mbani alinduli, mbani alikupichimwana.
1: Mwalikufamba na pisa romanja, mwajichibule ni mwaiona naro kutipira inakoje.
0: Kumbukiri sana kuti pwandu ibozibozi na ati chitike nsiku zishanu za ntanda ya makamaka ya nyenzi tai chaka chino cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitantatu sans.

Ma Eugenia Nampangwa za nsonkho nsonkho pakati pa phwando. Tinati tichite mwanyankuira kubwerera mpaka mu studio ya radio. Tikwanise apa kuchemera mwanyankuira mbuya Lorenzo Ngano. Kwanise bwera satipanga apa papindi ya kota, mbani hali kusogolo, mbani hali nduli, mbani hali kupichi mwana. Nduli mwapina ipa vesele ya radio nkabeve pinango pinafunaife kutitichite mbatikonda apa kukwanisa kufungula njiratu ya nsiku ya lero. Tewira kutitikwanise kuchedza patai pa programatu hii ya kuchedza pantokos.

Zinezine zinango vesera radio Zinati zikali njira zinafuna famba na basatu ya nsiku ya lero Kupi lero zikupita nsiku makumawiri na zishanu Tanda mbalikainu wa vesera radio Makamaka ya maru watai Chakambe chikachin cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitantatu sans

zinu nalonga ine zizunu nalonga ine alikusasanyirwa nkhondo uchema kusasanyirwa pa nkhondo nkhuku alikusasanyirwa mbwa pa nkhondo mbuzi chimizi pano tinati tione padondo mkadamu mtsogoleri wa nzino kutongereka wa dondo panisa kuchita mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pa chiguwa tuwera kwenda kachita nsembe ya kupanapo chaka chinango cha mumbu kukundukundu ya nzinda wa kutongereka wa dondo mbuya magubea tani uya magubea limwe ati leru leru ndinajamba ndikuta leru.

sese tutai kubulikira panzinda kutongereka wadondo balonga tangu ya mwana kalira banja ande ndi mwene na kuti sipa banja kuti pionseni mpya kukoma ngabe safunika kuti mwana pasirwe chipapo chakuti pionseni pine chitika sikuthamangira kwenda kumudzi ngabe mwenye midzidzi nango safunika kuti mwana apirire tai safunika mwana apirira vesera radio mwenye mbani anafuna kufunzisa mwana kupirira ndife anyakubaha Mbwenye wangabe pangono Bwera pia kukunyumba Bwera pia kukunyumba waneta menywa Bwera pia kukunyumba Mulu kumfunzisa mwana nzeru za kuipa vesera radio Safunika kumfunzisa mwana kuti padzikwino ya pansi pananyatwa padzikwino ya pansi nyatwa safunika zipirirwe Tuwera kuti tikwanise kumanga mii

0: Kalira banja kundi komera ndi kuimba kwa amai kubukira panzindo kutongereka wadondo na nyimbo ya maseseto tai nyimbo zinapangisa mabasa amalongero chisena pabozi na malongero hapo avisera radio mbatisaka njira hapa ya kwenda kachemera mfundisi Pedrito pachisa cha Capital Food pia maso kuti mukwanise kuziwa kuti mbani alinkati mwa studio ya radio siku lero makamaka pa programa ya kucheza pantukozi makamaka ali alipakaluta na pakachiti dazandeka ngabe nkoma ndaza nanzanga apo pia maso kuti tikwanise kupangizika tingama tichite mwendo mwendo twera kuti mfunzisi Pedrito akwanise kuziwa pakuti mbani alinkati mwa studio ya radio natoma kumutsa nzanga tai machibesa didi mbuya
1: machibesa didi kuna balance na kucheza pantokozi machibesa didi kuna mbuya bavo meninu machibesa didi kuna mbuya Tiago kuna mbuya Damo kuna mbuya Nyakwawa akulokula kucheza pantokozi makamaka pontu tikendambo pano akulokula radio Msambiki nati machibesa didi Mandikonda kupolosa zinanga mumpo ndini Lorenzo Mekengano okuzwika kuti nzeru ndinazo sorti ngabe pinapateni benseni puluo puluo ngabifika ngombe ndati machibesi ya didi
0: machibesi ya didi aha ine munati ndikwanisi kupangizi kambo tai tiwela kuti avesele ya radio kunja kwanisi dziwa kuti mbane lero ali pakaluta na pakachiti
1: ndumumwene
0: kadi mbandizati chita mfunzo anga samasu kuti ndito mbe kupangizika
1: Awa, longa, nime muna nkulu. Nime panu pali nchidima.
0: Aha.
1: Ie muna ndona ndaza kapeleke kandabluki, kandabluki.
0: Ife, tisagopa peleke kakani.
1: Aha. Ie mwenye dondo nsambu anu.
0: Matoma, tai. Ife, tukuchitachaka, ife, tukuchitachaka, ife.
1: Ah, ima musa chemera mundia na da chemere mkucheza pantukoze tuwera mwende kajina ya pandu.
0: Lero tukuchemerani, lero onseni, lero tunati kumalikani kwa dondo.
1: Chemerani. Mba muda funa kutichemera muda toma zulu mamuna nkulu.
0: Tatoma ya mbida kondo funa kuchemerani mbibisa munu.
1: Ah.
0: Ah. Bia maso kali ya dikira panzanga tura kutindikuwa nise kupangizika kuna avesere ya radio. Machibese didi avesere ya radio Msambiki. Machibese didi ya balo onseni anapita pa programa ya kuchemera. Za pantokozi. Machibese didi aveseri kafuna kulonga makamaka kuna ale onseni akadamu wa nyumba mhepo ya radio Msambiki. Machibese mbo adidi kuna atsogulero onseni a programa ya kucheza pantokozi. Machibese adidi vovo mininu sadzo kuti nzidzuno longefe wa alikutu te kuva mabasa nyumba mhepo ya radio Msambiki. Machibese mbwa didi kuna mkadamu wa tumbo wa kundukunde kumalokotori akucheza pa programa kafuna kulonga makamaka apa programa kucheza pantokozi yembo ndiyembo mkadamu watu naonera ife tonsene ali pambutu ya kutoma hapa makamaka ndi mbuya tambo ndati machibese didi mbuya tambo machibese mbwa didi kuna mbuya patakinyu ninga mbozimbo lokotoro programa ya kucheza pantokozi ine milikona kupolosa yanga dzina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaquim kule bulukeni anadziwa kumaka ni mbuya ngano mbonye mbuya ngano lero kuponyeka
1: mbuya anakuziwa ndi mbuya patako
0: musa...
1: kuti musakala mwansene dondo
0: aha
1: chisa cha masharoti
0: ah mbuya patako saka ku masharoti tai
1: peno
0: Ndumwena vesera radio ife tabwera zapangizika apo nzizunu na kuti mafundu mairi ndia na wanga tikusaka njira apa tuwela kutipanise kwenda kachemera
1: Pastor Pedrito
0: Fundisi Pedrito tai
1: wa Capital Food
0: aha,
1: mbana nakonda kunziwa mbuya Pedrito
0: asazivika wa ni wale ndia kadamo ni wale pa Capital Food tai mbuya
1: fika kwenye pa Capital vene pa food
0: aha
1: safuna ndibunzi mbuya Pastor Pedrito ana igresha onkondi mwene
0: mwana tu aha. Kupangiza kutio ndi wanya kumwaza fala tai
1: ndi kumwaza fala ya mulungu
0: ndi mwene, mwene.
1: Muntu wa mulungu nkakhala pa kubisala
0: ngabe
1: kalaba kwecha
0: ngwacheza mbuya
1: ngwacheza ningapina chita iyo mbuya Pedrito
0: ningapina
1: sumandamala kalima nyumba banga mbuya Pedrito
0: aha
1: pabozi bene na mayi wao Awena sakhani ngachala na ngoli panafambavo nseni mamuna na nkazi.
0: Ndi Adamu na Eva tai.
1: Adamu na Eva.
0: Oh makolokoto mbuya pidritu. Mphangwa zafika mukusimbwa kuno na mbuya ngano.
1: Mumwene.
0: Ati mbuya pidritu na mai Maria mwenye pa nyumba hapa ndi chala na ngoli.
1: Chala na ngoli.
0: Ndi mupepe ndi binafunika.
1: Musaiva munyimbo ina pembao.
0: Aha.
1: Tikamala timidze tinaikira.
0: Ya kuchata chata basi.
1: Ya kuchata chata.
0: Na kuti ife nkhabe kuenda kuna mfunzisi pidritu kanchemera mbati khonda kupenzerera njira tai. Mbwenye mhemaswa hapa tichiti mafundu mawiri kuna avesera radio tuwele kutikwa nise kusaka njira ya kwenda kachemera mfunzizi pedri machibese didi mwana mama yazana mimbe mwananga mama mwana kafundi.

0: Ndimumene avese la radio ine nanzanga ngano kundi nango tisachita mburuka apa tingafuna kuti tifike penu kuchisa penu mbuto kusiyana-siyana tayi
1: ndimumene
0: tinamanthenga tayi
1: wama munankulumizizeni tisapasi pabinango pakumburuka
0: nayi naona tu
1: ndipirengupirengu
0: pyapisa dziwika muno basi mkati mwa studio radio
1: iyo alikutalikwa nafika yo dasala tapasika chiti
0: nakuti basi ine tisadziwa kuti wa awa mba munakulu awa kasapa tikupapasa kachiti na kaluta twera kuti akwanise kufungula na programu yatsiku lero tayi taona fika apa taona fika ndimo mwene machibese adidi mfunzisi Pedritu kachiti na kaluta ngwanwene
2: machibese
0: adidi aha tipangeni kunjira mfunzisi
2: kunjira nkwalidi kwene
0: ife tingabva kuti khundwi nango afundisi asapembera tero kuti programu kuchedza pamtokozi ende nsogolo ife tisatsanzaya
2: ndimomwene
0: aha apo mbatizati kapholosa na makani chitani apa pangono tuera kuti mukwanise kusiya mpembero wakufungula nawo na basa ntsiku ya lero

0: Mizimu ya baliatu adatisia
1: mbaisanzaye
0: pamitunzi ya kutundhola na kuti azinji ndio alipansi.
1: Ndumu maine mamuna mkuu.
0: Mbo, visera radio, ife tabuluka papindishi tama kuziva mpangwa za maliru mwenye nzizuni ife ngabidi mbuka na kuti nzizi watapamanja. Trina nzizi wachirichiti na mapindi makumanai na matatu. Zero raish i 40 i 3 minutu. Shininga muda longrefu tati timize pano tinati tichiti mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha Alto da Manga.
1: Onze de novembro.
0: Kuenda kakwata makamaka pa mae ujeni ya tuwele kutabwere za tipange mbangwa na tangu ya nsongo nsongo wapandu. Apo mbatizati kuenda kakwata mae ujeni ya nzanga ndatambira mbangwa nkati mwa studio ya radio.
1: Ndumumwene.
0: Aha. Ati mbatizati kuenda kakwata mae Eugene ambe maso kuti tikwanise tichiti mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka patando ndeka kwenda kakwata pa
1: mae Noemia.
0: Noemia tuyakuti ninga tsogoleri wa programa kucheza pantokozi
1: mwene
0: tewera kuti abwere za si mphangwa zikulu zikulu tai ambe maso kuti tikwanise penzerera njira tuyera kuti afambe umadidi nkazi nkulu
1: gopesera afambe mwakwecha
0: gopesera bume tai
1: wa munakulu
0: machibese didi
1: pana khalambo bume nchenje zisakhala munkhundu
0: umaona tu machibese didi vesera radio.

0: Nimumeni ucherenga vesera radio Basiene funa kumalisa Ndininga mwado na chita vovo mininu na mbuya patakinyu tai
1: Ata mbuya
0: Imu ngabe kupiziwa singirira tai
1: Na kubira na miponga Kodi munemu kapeza ambu konyu kwata kundu kumbuya patakimu
0: Owa mbuya mwadoma kundu kwaza chivumba tai
1: Makani koma ngulonganza kumbuya
0: Owa siani ndimbanzi mbuya pataku na kutelero jomba Ndimbanzi mbu kumujaliwewa
1: Kumbira ntimu
0: Mwaona tu Hapo ninga mdolonge fitati Tufunatiende mpaka pa tando andeka kuna kakwata Hapa makamaka mtsogulero programa kucheza Pantokozi regent mae Eugenia Hapo tukuona kutife na nzanga ngano munu tsaitamburuka Mae Eugenia afika nkati umashitudu ya radio Machibesa didi mae Eugenia kaluta na kachiti mbanweni
2: Machibesa didi mae Noemia
0: Oh.
1: Amazolera zine Eugenia gani.
0: Ntimatu wakala ga kwenda kakwata mae Eugenia. Aha.
2: Ine gabu pasani bolera dai. Ndeke tanga ngapa kiremu.
0: Wa! Zati hizi ni ndeka zadidi mae na kuti ndeka hizi hizi. Ngabi chita chidengwa.
2: Mae ngabi ine kupasani musapaki muna kana mpagire Ya jione ya kimo na kimo na zikuru zikuru nga kukupata ni nga kuhiziwe
0: mu Jato
1: ndeka zinaifi papindi bozi basi yafika mafambisi
0: Mwaona tu
2: Tafika maspecha ya didi Soka wakucheza pandokozi Kuno kuronga ni mai Noemia Kumeleka kazi na mae na payo sena ya kuseta pandokozi tiwangeni Mine kuno diya madiki Kumeleka imwe tamdanya kupata basa kweko Wangisani na basa kuseta pandokozi
0: Makulokoto
2: Na tunafuna chuti wangisani isa kazi Na basa tunafuna odi chichiti mudia singu Mwezi wa Setembru Nenezi wangisheni kipagari ni makota Wangisheni kupagari kutubisa woyatu ya Basa sabuna chichuwa ni mdia singu ne
1: Ndi mumwene
2: Kwa mwene kwa uti chuwane maina kuma maji mdia singu
1: Ndi mumwene
2: Ni wangisheni kuseni singuenda mai Apai na ule anafuna kutu Kya silemba wasafuna kutu ya habere mbuzaona msokatu Anda kakuti asafuna podi kumbirigiri duzendo singuenda Awile nafuna uti ayi nengade kutuwe sikontuko zikai Masi nisafuna mbo podi kukagari abwe Kutuwe nisafuna uti ongisaya Masatu nupodi ya nupodi utikana Nakumi mwenye kira wanangu ne
1: Kambe
2: Nise tonsene ti amuzene Ndako mga kafuna tonya nzati pepo Mga nafuna kuna rukupu Kwa nzati ini nkali kuenda machi Jabu tipesa ambu ne
1: Mbamu nzati
2: pa ini Mbamu za kwa kwa ndiri pepo machi Kila singu Kati kuwene la kweko China iye che machi kwa sembo China iye adipereka ne Anadipereka rambo kwa ngono Kwa adipereka mba kwa sati Kwa kwa zipeni Kwa kafuna uti ndi wongde ine Kwa wangi sane Wangi wangi makungwere Alinyama tanda Uwensheni alikuna ya kaza kutete Kindiri tiwangishari tiwele kai manyoa senga senga Kambe kwa tukundribuiri tilikuno mbabweli Kafuna kunye konga ina njipe pa nsokatu wa cheta pa ndokos Pa ringwa yatu ya chisena ikondiwe wa manduri Ndiyo kafuna konga ina
0: Mwakoma njiri mawe Noemi
2: Ya
0: kuma njini. Aha. Mwanyikiri wafika kuna wasene penu masapo na angastro kutumuko nisi kwa pirekele mwanyikiri.
2: Mwanyikiri ndina pireka kuna baliango nseni. Alimanyika imbuwa kia na alipanyatu wakweku wana agwero na nyatu wa mbalianga. Falikeri mwana watia wa mbalia maewanga. Masi ndina mwanyika ija mkumoka tibasa mbifatiwe. Madidi mwene. Ia maya kuseta paotoko za alikuchika mbawange. Kwa majimani uchena mai, uchena zaza tingiri mai wakuseta matokozi mai Inyezi udondo, vuvu menina vovô, mamã, Fátima, Fátima, mamã, Fátima,
1: Fátima, Afas. Manduala, manduala, nkaza, mai wa mbu ya tambo.
0: Ane angabi duala, ane angabi duala kaya, sato masasanyira.
1: Lucia Tambo.
2: Mana my Buddha Umbawangi that imagine that you can choose out of what you can say. I've not seen it here. Sing. Umbawangi on Senia guys. My Usain at a different Aguaduara, Mbawangisi. Now on Senia and Afanapa Pasamakota, Nico de Guaduara, and Afanapa Pasamakota. Bawangisi.
0: Makomanjiri Kazinkul. Makumalisa longani pondo zinana mumbu na kuti alipa ndikuona kuti hawa kubusa kweni manta chinchino hawa kunsola kubusa manta chinchino longani zina tila kwa nisikuwa mbani ya kalpantokozi
2: zinana dini noemi ya Agostinho katinge uchandu endeke aeroport
0: akuta nkazi nkulu pitrisana kufa mbasa radio mpaka kumapeto bye bye
1: pita na banu my noemi.
0: Aha, bye bye.
1: Mbana na konda kunziwa maino emia.
0: Unaona tu.
1: Aha.

0: kuja nkupitisirana, kuja nkupitisirana, kuja nkupitisirana, Vesera Radio. Kwata kwata weka, kwata kwata weka, kwata kwata weka, anza kupuza nkabi funambo. Ninga mdulunge fitati timizi bandu tunati tiendi mpaka pa chisa cha Alto da Manga. Makamaka pa 11 de novembro. Kwenda kachemera pa mai Eugenia. Tikuona kuti ini na nzanga ngano munu tsaita mburuka. Ngabelimira ngabe, ngabelimira ngabe na kutipunja pacha.
1: Papindi bozi base tafika, tafika. Kunyakonjo. Sata nyakonjo nkazinkulu.
0: Kunyakonjo tai.
1: 11 de novembro.
0: Tanzesa nkazinkulu alimuno nkati mwashtuda radu. Tero kutakwanisi bweza tipanga mbani ananenseka na yopando. Mbani anachita mkayo. Mbani anakonda kuifuna tai.
1: Tumumwene.
0: Takuta apo uno ndinzizi kuti tikwanise kupasa pa Kaluta na kachiti nkazinkulu Eugenia. Tuwela kutia kwanise kusia mpangwa zikulu zikulu zidazeseo machibese ansiku yalero. Machibese didi ma Eugenia Kaluta na kachiti mbanweni.
2: Machibese didi.
0: Machibese didi, machibese. Tipangeni kunjira?
2: Kunjira, kunjira nga didi kwene. Jinanga dini Eugenia Maria Gano ndukulungira shikula 11 ya konjo kuno Rwadoshi.
0: Hapo ife tirimakutu te tuwela kutitipa nisikuwa mpangwa zikulu zikulu zese mu machibese ansiku alero.
2: Mpangwa njadidi nza kukumisa. Na chakutuma dina chemira paiki zitu kamizola chapo. Aburusa 300 metikaji. Wajiwiri ni my Claudina Butao. Aburusa 300 metikaji. Baya sulai. Aburusa 250 metikais. Ma Isabelle Antunes. Aburusa 250 metikais. Ma Joaquina Chacanza Gano. Aburusa 250 metikais. Paia Damo Senos Assessoriato. Aburusa 300 metikais. Totali na inepano di 1650.
0: Mili sheshet singpenda mitikai.
2: Si.
0: Ndiyo inaimwe.
2: Si si.
0: Mbuya ngano?
1: Mbuya.
0: Afika ma Eugenia adendifika kupata
1: mnamo 11 de novembro.
0: Abunzeni?
1: Yini nkabe mfunzo ukulu. Ma yinkwangisa basi na kuibisa dinyero.
2: Si.
1: Ikembo pano tinapika kapizuiso na numero anwe telefoni na kuti anaona nkuruzado akuponyereni. Ninga mudalongera mai Noemia na kuti sali basi anafuna kuoneka pene peno ule anakonda kuoneka na kala kutale anatiponyera mbo nkuruzadu na kuti tipezeke mbo na lendo anafuna kutambira ife mwene time Eugenia
2: ni mwene ala anakonda koza mwela majaweni mbapa mbatani mbaburusi ya pezembo ala nafuna kwenda kweko ini pano ndikupidiri akazi nsene akazimwe tikosigiri chitafursa tiburusi tindika senzeke tikafika kule tisasenzeka mbiti sanzaya mbiti duwala pinango pili kunyumba kwato sote ngazabuka kweko mchonga tukenda kampanya lishapa mbiti pituka pondo mbiti mwena hapa panyumba tule
1: penepi usatoma kubisi ya pakundu mkaziru mkulu usapisi
2: kubisi ya pakundu mbiti enda kakabia tunongana uno kweko enda apile nipindi vya kusanzaisa maningi akazi anzanga wangisani tichite pangono pangono tukosigiri ate dia singu tikale tonsini takala maningi leo nana ifi
1: mumoene
2: takala maningi ntao dia singu nafuna kazi useni akana fursa mwiri piku na muna ambu anangu aeseni na mwiri imbu ale alukutari mba mwiri timwiri kaziwane
0: wasala mpangu kuna ale onseni kuti hasafuna kali nandu papuhandu bozi bozi. Hapo ma Eugenia muna kwanisa hapa kupereka mwenyekiri kuna anu hashanu basene na kutinzizi atu
1: nsiko kwa tapa manja
2: tumumwene Chakutoma na wangi saimu kwe kumulatipatila basa.
1: Makolokoto. Chakuta nkazinko.
2: Chachuili na mwanyika mozi anga kuno. Mm-hmm. Paya alikutale alinyaminga kalimanungwa kuanga kweko. Ah, chachitato na mwanyika kazi nseni na munini ya kucheza pantukuza na ndiva machibisiano kalimanungwa kuanga. Na mavizinyo na madrinyanga dona Eva mazindi na padrinyanga zindoga kalimanungu wa kuanga onse na nandifa machibisiano a kalimanungu wa kuanga na kuma njiri.
1: Aha, mayo Eugenia.
2: Bye.
1: Komunidade kada fikemwe São Pedro Misoro ku leiro yu kuchita pandu yu padroera leiro.
2: Ah, inachitwa lero.
1: Lero ndi pandu ikulu komunidade. Ndi
2: kuvitali machibisiano ndi kafuna yanga.
0: Mbanya mitima wa mbanya mitima walekani kwa bala.
2: Ndi na vali minimwela kweko.
0: Mbanya mitima wa komunidade nei.
1: Ine ndi kuli, ine. Ine mayujene ndi kulandira iyo mbuya Sergio. Mbuya Sergio, dondu lero alikuchita chaka. Neche merambozo kucheza pantokozi.
0: Mbwenye nenda zuisa sena bale. Takuta mao jenia Tutuzana kumabasa radio mpaka kumapeto.
2: Obrigado.
0: Bye
2: bye.
0: Bye.

0: Mumina Vesera Radio tikali pamakani na Mae Eugenia apo ningamudalongere fitati timize tinati tiende kakwate mbuya Lorenzo Ngano tuwira kuti akwanise apa bwera zalonga makamaka kuliale adakwanisa kusonga ndanda ino tait kulonga kota akwanise kusiya mazina tuwira kuti akwanise kupasa mphamvu na iwomba akwanise kudziwa kuti kota zinabusefe zisa ziwika apo ndinati ndikwanise chemera nzanga Ngano tuwira kuti akwanise bwera za tumburuza pya mumbu machibesa didi mbuya Ngano mwanyanguira
1: machibesa didi mamunankulu
0: siyani mphangwa za kota
1: mphangwa za kota ndizi lero ene tiso tinalonga neya nthanda inu ya maluwa nakuti sumana damala ndalonga kale kuti nthanda idapita ya koni tinasiyambo pa khundu sinau tinazala kwene mbitalonga nsiku zonse masimana nseni mbitikalonga lero tinapita mbundanda ya maluwa inachemera Julio adalipa kota mwezunu wa Julio mbawa wakutoma ma Eliezer Americo semetikash ma Antonia Bawaz semetikash ma Luisa Francisco semetikash mbuya João Josene Sangalaza semetikash ma Isabel Antuni semetikash awa anangwa abulusa dinyeru zinangu ninga kinyentu yo ma Isabel Antuni so tukuigawa pangono sendhande anazaka sukwala na kupa che ini ndabusa sen ini ndabusa kinyentu ndhanda ino ikupita sen inafuna kuza inapitambo sen inangu ma Isabel Antuni semetikash mbuya Damu Seni semetikash mbuya Zevedo Magopeya semetikash mbuya Tome Salazar Fole semetikash, mbuya Mariana Misha semetikash, mbuya Batista Oliva Kashkinya semetikash, Mai Claudina Botão semetikash, mbuya José Nguati semetikash, Mai Esperança Pereira semetikash, mbuya Kizito Kamizola Chapo semetikash, mbuya Antonio Jambo mkhalo tikitaki semetikash Manuel Vasco Tasikani uyu ndu munthu usmuswa ndi mbale awo mbuya Phataku alikuchemerwa Manuel Vasco Tasikani semetikash mbuya Pastore Pedrito semetikash iyo akada abulusa shishentu tukuigawa Sen tandaino mpaka mnovembro. Mae General Daluiz semetikash, mbuya Meno Fernando semetikash, mbuya Domingos Manuel Nkalwa Shamba semetikash, mbuya Batista Draboi semetikash, alipu nangwa danditumira kobiri hadalonga zina neko ndimenyera ntokozi mpaka na lero ndinao sen hakunziwa kutimbana daitumiza. Ndikanete ninamalise kuija vyanga ini mbuya.
0: Mbuya nkabijiwa pia muno.
1: Nkabijiwa.
0: Pia muno mungapija muna buka mazino.
1: Nkabilonga zina. Si alikupiva nzizuno mba ndimenyere ntokozi pendo kundimenyera samba. Mbuya Francisco Zidania semetikash. Mairoza Koma semetikash. Mbuya Shefe Meke semetikash. Awa ndintanda ya maluwa inu inachemera Julio. Tikaendambo ntanda inafunakuza mbuya Damu Useni Atoma na ntanda inafunakuza inachemera Ghost semetikash. Mbuya awa ndio abala dati ponyera nkuruzado na kupaga, kuveka kuti nkupagali kota.
0: Hapo tingafika mpaka pano mbuya Ngano kabevi chinangu
1: kabevi chinangu mbuya kudasala pano ndi moto moto
0: kudasala pa nchakuti titome tamanga tai
1: tamanga tibulusi ntokozi
0: aha
1: tibulusi mboka ipano inangu bontu kuti mivunzwi na ife anakwanisa kuichulula anaona nkuruzado peno kreditu
0: wa pepi lero bontu
1: lero mbuya ndi moto moto wasala lero.
0: Moni mbaya sura yalimwe.
1: Alimwe mbaya sura isumanara mala ei apatwa na manja zupita.
0: Agwanazo.
1: Agwanazo mbuya zupita omunankulu. Aha. Ndamona kweni mabefu kala kala omunankulu.
0: Padango nzidzuno longai fali palasu palasu.
1: Wa alikutoma. Ana waitu doja wewe na nyendirao.
0: Aha. Aha. Hapa tinati tibanze na kuti tinanzidzu bodzi na mapindi manomu mora je 7 minutos. Ife mpyamaso musiye ntokozi pakwecha tingama tipiti na chingalingali chathu chile cha kuchemerezana tai nokuti anangu dzidzuno ali nchitulo ndikubva tsaka 3 na mwendo kupya sibyawo
1: aha ntokozi atundush 82 50 11 314
0: Mafundumeri ndia na wanga mbuye.
1: 82 50 11 314 Kodi mbuye ambatizati kufungula kakamwe sipedidi tilonge mphoka inaife.
0: Mphoka tai?
1: Mhm.
0: Mphyamaso kuisira.
1: Na kuti akafungula ntokoza kamenya ntokozi mbaziwa kuti ini ndikwenda kataira mphoka ishi.
0: Maona tu mphyamaso
1: mbuye. Mphoka inaife lero nja kente kente mbuya.
0: Mhm. Sieni pakwechi.
1: Aha. Mphoka inaife abale ya kuvesera nyakuti vesera rado musambike programa kucheza pa ntokozi njishi. Veserani. Akalipo amuna wiri. Amuna wiri. Akakala ushamwali yao. Chisa chikakalao ndijibozi jeni. Nyumba zikakalao. Ndiza kulandana landana za baloninga makapamentu. Penu anazua sukarera mafambisi, ana makapamentu. Penu anazua sukarera wa maromeo, waluwabo, nyumba zao ndiza kulandana landana. Aha, ninga izina mangiruambu abale munu, nzinda wa baira. Zilipu nyimbu, nyumba zina mangiru abale. Ndiza kulandana landana.
0: Naona tu.
1: Hapa huyu akakana nkazachi, hapa huyu akakana nkazachi. A pida chita ninji binepa, pida chita nde kuti iyo mwiri mwao ushamwale, akakala anyakumwa. Siku zonsene, akaenda kamwa, kabwera, kona biao, kumwa, bakala biao tepu. Mkazi mbozi, mbavunza mamunaji, mbalonga mamunanga, ini nsiku zonsene pina chiteo kalambumwa, ini nkakwa mero napyo. Nsiku zonsene, kabwera usandi dimizira nsuomba ndikufungulira. Dimizira nsuomba nukufungulira. Usandi gumana nzizono ndakomerwa na chitulu. Iu usandi la Musa. Ini mbanifungula nsuomba. Nsamboni. Tunafuna tayo. Ukajitatine butula kumwa. Mamunamba vakachipu na lini ninkabitula kumwa. Na kutini ndakusemba. Kumwa ndatomera manja mwako. Mm. Ila chitika ninji kusogoro. Mkazi mamunamba mpanga kuti si iwe ulukuneta na kundifungulira nsuo si ya vya kunsuo ukanduona ndabuluka ndaenda kumasenzekero anga yu si ya vya kunsuo mbe ndikabwera napita mba nifunga nsuo mba tigona na kuti nsiku zonsene usanetadi na kundifungulira nsuo. Mkazi avisera mafala dalonga mamunachi pida chitika kusogolo ninchi nsiku zonsene akabwera gumana nsuo wafungulu wakale uzufungwa apita nkukona. Nsiku zonsene akabwera, pita, wagona. Pida dodomeka kusogolo ninchi. Nsiku inangu yi ya buluka, mbae ndambu kasakambu binangombu, kulipu kudendembu, azupangana. Nkazi na kumona kuti, mamuna angabuluka bano, anyelizira kuti, enda kamwa na shamwaliachi. Na kuti nsiku eni ya denda kamwa, sondi shamwali. Iye, aendambu mba sakambu binangombu. Shamwali alezeradi bikulubeni pida bwere pepe pepe unakuona kuti nyumba za landana anabiziwa makapamento penu asukarera na ziwa za kulandana aseziwa kuti kulandana ni nchibda one nsuwa mbea nyeleze ndi nyumba mwanga. Pita kokoro kokoro nyumba mungu pitiliratu batalimba pana nkazi wa shamwali achi. Nkazi wa shamwali achi nakuwa unakuti afika anyelizira ni mamunachi. Kupata manta makumfiniki sagebede nkugona. Mba funga nsuo. Kiregeje na mpiringanyo. Pakufunga nsuo mba gona. Gona ukukulu timize mamunambo afika kudabuluke. Dididi menya jiseko. Dididi menya jiseko. Hii nkazi ndia na vunze. Kodi mbani. Apaka ndini wanu makoti. Wa. Ndiwe. Si ulibano ugugona bano batalimba. Obuka mizizi wanji. Ngabe kodi fala ina veo, na iveo fala inalonga bano, nga kuiva kutindini mamunako.
0: Mm.
1: Mkazi, alamuka, mbaenda kafungula nsuo, mbapita mamuna. Pida pita mamuna nangulunga, she, kodi anagona apa pakama na ini anafikira na ini mantambani siwe tai yembo mamunambo awona ja pionseni bikachito nkubulukambo pakama pa ja bibidambo ya kaningambo ya kunundukambo mangono manta ja mafinikirambo ja che kodi sisha mwalanko penepa i paoneka kulongana agora mbunzu na ife ndushu adadawa penepa ndi mamuna peno ndi nkazi peno banjeni inenda kusogolo peno inasiana penepa habari ya kutivisera radu Musambike programa kucheza pantokozi mbunzu na ife ndushu mpoka na ife njeni mbuya
0: hapo mbuya ngano
1: mbuya
0: ini ndikuona kuti avesera radio nzizunu atoma palasula palasula
1: mtokozi
0: mpya maso kuti musiye pontho mtokozi nduli mwakusiya mphoka
1: ndomwe mwene mtokozi atundo 52 50 11 11 314 peno nditimizi pontho mphoka lipo adakhonda kuipfa
0: mpya maso timizani
1: mphoka inaifi njishi mwachigwagwa akale amunawira kubverana basawo kakhala kwenda kamwa nyumba zawo ndizakulandana ninga pakapamentu penu ninga nyumba zinamangirwa abale muno na munisipyo enta mbidachiti pidachitika ninji iyo akaenda kamwa nkazi nsikubozi atoma kuwa kuna mamunachi mamunanga makodini ndaneta nsiku zonse kufungulira nso nsiku zonse kufungulira nso tula kumwa mamunambo avaka chipu na lini ninkabitula kumwa na kuti kumwa ndakufunzira manja mwako apo kaneta nakundifungulira nsuo siya vyakunsuwa mbeyi ini ndikabwera ndinapita pandigona ndinofunga nsuo ndinapita mdigona mkazi nakubva penepa apitairadi pidachita ninji kusogolo mamuna nsikwene azikuenda kamwa tayo adenda kamwa ndi shamwali achi iyi mamuna aendambo kuna ngombo kasakambo pinango shamwali achi damwe dalezere abwera pepe pepe na kuona nyumba za landana nsuo kakhala mbeya nyelezera nyumbeni njanga nkupita mpaka kutalimba fika kweneko nkazi nakuva kuti mwapita munthu anyelezera ni mamunachi kwatamanta makumfinikiza gebede nkugona kukulu na kungono mamuna fika binamenye chiseko nkazi ndiye binavunze nduwani avaka ndini wanu mamuna kumona inthu ajimuzi mwana jintu ajimuzi wabuluka warazanchi mwana jintu ajimuzi alibano patalimba bano alikugona fungula nkazanga fala nkabi kuivewe nkazi na kufatinepa alamuka mbaenda kafungula chiseko na kumonade kuti ni mamuna chiche kudwe ni mamuna ngade anagona pakama pambani anagona patalimba uhuli pida vea anagona kutalimba kuti antu alikukete sana nkubuluka ina manteni ama finikira pidachita ninji ipine palonga cheshi ini nkakubizi wave ndazaka gona munu ndikanyelizeta ndi nyumbanga. Penepa paonekambo ningakulongana pang'ono. Mbunzu na ife ndushu. Penepa adadawa ndi mamuna. Peno adadawa ndi nkazi okusi apemba mamuna chukuti mizi zionsene siyansuwa mbe. Kodi banja inakala anakala onsene peno analekana. Mbuya? Ndafika kumapeto.
0: Ndisatawira kuti nyakuva radio nsene ava mvunzu aiva mphoka chidasala pano ndichi chivesere chidasala nzanga ndichi
2: kumbulukira nzizi uno mulikuva programa kucheza pantokozi.

Lambo hapo kuna mbuya Mateus Kaya. Kuna kudua lambo hapo kuna mbuya Fernando Bukire Kubuzi. Machibese didi kuna mbuya Raul Manyoa. Machibese didi kuna Chef Delicious mbuya Mweki. Machibese didi kuna Mai Zaina Simau. Machibese didi kuna mbuya Santos Antonio ku Desmonono Bairo. Machibese mbuya didi kuna mbuya Julai Bukire Kutika. Machibese didi kuna mbuya Tome Salazari. Machibese mbwa didi hapa kuna mbani hapa mbuya Manuel Mwanko Bukire Kupungwe. Machibese mbwa didi hapa kuna mbuya Juanki Mufumbu. Machibese didi kuna mbuya Vitor Sungura. Machibese didi kuna mbuya Sangalaza. Machibese didi mbwa hapa mbani kuna Mai Madalena Paza. Machibese didi hapa kuna Mai Esperanza Pereira. Machibese didi kuna Mai Josefina Castanheira. Kwenda kudua lambo hapa kuna mbuya Zeritu Jose Tangata. Machibese didi kuna Mai Maria Lupita. Machibese didi kuna Mai Maria Moraes. Machibese mbwa didi hapa kuna Mai Eliza Americo. Matukwenda kudua hapa nafunafunga nsu hapa ni mbuya Antonio Carlos Bene. Hawa onsene hada perekerene mwanyikiro machibese ansiku ya lero mbunye hada kundeni pereka mwanyikiro mbaleke kuipiru angabe vesere radio nakuti ndi busha busha tai mangwana tinati tiperekerembu mwanyikiro kuna nao mtokozi wafungulwa tuwela kutito onsene tupanise hapa kupata mabasa nyumba mpipa radio msambike ansiku ya lero programa ya kucheza pantokozi tuwela kutitipanise kugwanda gwanda mhoka nsiku wa lera. Tirinanzizi ubozi na mapindi makumawiri umaora 20.

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti alipo ali pa ntokozi ndife nkhondo ya radio msambiki beira programa ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: machibese didi
0: machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina tu
1: dzina ndi George Zedwa
0: mbani mbuya
1: George Zedwa kofero
0: João Geverdo
1: João José Duarte.
0: Oh, João José Duarte.
1: Sim.
0: Aha. Muruko vera kupi mabasa nyumba mphepo mbuye?
1: Saba?
0: Muruko vera kupi mabasa?
1: Kwa vera kupi kwa fero.
0: Kwa fero. Kwa chero tani majibese nsi kwa lero kwa fero?
1: Ah, kwa kupi kwa didi.
0: Aha. Madze kuwadze?
1: Ah.
0: Ni makombolero anea?
1: Ni mweni.
0: Tipangeni mbuya. Tilipakati pamboka nkati wa studio ya radio mwaivesesa?
1: Daivesera.
0: Tipangeni hapa mbani hapa mbani hapa banje na mala inapitiliza?
1: Tengi pitiliza kukia nchimitiliza.
0: Aha. Takuta, nia ni maonerwano na zava kusogolo kwa ndima. Apo tina mvunzu bozi hapa tila kutumo kwa nisiku wina kobiri. Ya munto kozi.
1: Dogani.
0: Ufike mvunzu, right?
1: Ufike, ufike.
0: Tipangeni zina ya mumbu ya vovo mininu.
1: Vovo mininu?
0: Ah.
2: Ah. Asoma munankulu asoma.
0: Sakuta hapo, tendeni papindi ya kumala kwa sumana.
1: Mabenda kwa sumana.
0: Apo tendeni papindi ya mwenyekiti kuna habari na shamwa. Muna radio duzi mbuya?
1: Radio duzi.
0: Ah, ngati kuti muna radio duzi tikupemba kuti muike pang'ono kutali na imwe.
1: Abo,
0: aha. Tendeni papindi ya mwenyekiti kuna habari na shamwa.
1: Aja kutoka na mwenyekiti. Kazaga uzeso bintu.
0: Mhm.
1: Ananga di Jose Duarte.
0: Mhm.
1: Dina Duarte.
0: Mhm.
1: Duarte Duarte.
0: Mhm.
1: Tito Duarte. Yemit Duarte. Yemit Duarte.
0: Makoma nchiri.
1: Na kwa toko di

0: nakuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti alipo ali pa ntokozi.
1: Mwaza mwafika machibese ya Didi.
2: Hello.
1: Machibese ya Didi.
2: Machibese, machibese.
1: Mwachero atani.
2: Kachero kwenye mboimu.
1: Efe ndifyo Didi, fale na vefe chikazi nchani mkulungira kupi.
2: Lini pana maizaina simao nkulongera kuno kumajemani.
1: Maizaina simao bulukira majemani kwa regulurish. Apo kwa chero atani majemani nkazi nkulu?
2: Majemani kwa chera kukufumba vumba pangono.
1: Njimumu eni nkazi nkulu mazi tikaona vumba tinapele katakota kuna mulungu alipu nzizunu alikuwa lira mazi ifite alikuti vumbira tinapele katakota. Apo mboka inaifi kunu mwaive mkazi nkulu?
2: Mboka ndaiva.
1: Apo tipange na dada wapene pani mamuna penu ndinkazi.
2: Adada wa ndinkazi kiti mamuna pita pita kwenye no azironga meni. Pita kwenye basi pita mnyumba aloku kwenye pa kaza pitila kwenye basa azito machazo na uwiri wapu.
1: Hapo unango kalezera, unango asapita kwenye, unango kafika nkugona kwenye babeliri, unango asapitilirato bakama, komu nsiku zonseni pika kala nika nsambu hao. Ia ntambirambu nika mamuna ajina fikei kumfinikiza.
2: Sherewe.
1: Eno. Deite fitina kwema, right?
2: Naga, si, mnakwema.
1: Ni maonero anu, hapo. Maonero anu, apo, tina mvunzu nangu panu mkazi nkulu? Muna tipanga ndi chakajanchi penu ndi nsiku yanchi ida chita sidadi ya benzindonu wa bera ninga sidadi. Nsiku yanchi, ntanda yanchi, chakajanchi. 20 de agosto chaka. Muka tulira muna ponyero kredit ya 20 metikash.
2: Ina kita chaka mwezu wa

0: agosto, dia 20 de agosto.
1: Timumwe ne, 20 de agosto, chaka, tisafuna tiziu ndi chaka janji.
2: Maizaina, ife tiri kusaka kudziwa ntsiku idapandwa nzinda wa Beira ninga nzinda kutongereka.
1: Ninga nzinda.
2: Sikuti ninga nzinda kutongereka tayi, ninga nzinda.
1: Ninga nzinda
2: wa Beira. Aha.
1: Perekani mwanyekiro peno kumala kwa semana muna kupita tani mene pa majemani nkazi nkulu.
0: Ama kwa semana mangu anatilipa nyumba pano, kambu kanada.
1: Perekani mwanyekiro kuna bali na shamwali.
0: Nakutoma, napeleka kuna ino kweko, uiwanu, nalikonda kutunesa kitu ya teo razino.
2: Makolokoto.
1: Kazi nkulu.
0: I have a Gilarda,
1: basi nkazi nkulu salano madidi bine baba majemani kwa regulishi mutijiri mpombo kweneko galinya de ponta njea ndia kunoneka kwene kwa regulishi salano madidi nkazi nkulu.
0: Chao.

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti alipo ali pa ntokozi kasi musane nawo ndife nkhondo a radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibesedidi mbuya chakutoma titomedziwana dzina mumbu
1: Paulo Verniju Sande bukira kuno kumkombezi district ya Nyamatanda
0: mbuya Paulo Verniju Sande bukira kumkombezi Nyamatanda
1: Nyamatanda
0: si. Tipangeni mbuya Paulo Nyamatanda nsikolero kwa chero tani
1: kwa chero mwadi kati zubre mabi mbili mbo imu basi na tune
0: rodo nkuti rodo ife na kuti tisajua kuti mbuya Paulo ikundu nangu mbaka fama basa nyumba mpepo radio msambiki programa kucheza pantokozi mbuya Paulo
1: andi mbuya
0: tirinkati mwa studio ya radio hapa na mboka ninga mwaiva penu ngazi
1: ndaipo mwandiri mwene
0: tipangeni hapa banje na pitiriza inazikima
1: inapitiriza ndadawai ndi meretu mwene
0: mwadawa ndi mwene tae
1: ndadawa ndi mwene mwamuna sinu
0: pia koma na kutimu mwazindikira kutu mwadawa ndi mwene hapa tendeni hapa nkakifuna uina imu kubiri ya mwuntokozi
1: ndatentari pangono
0: mwunatentari tae
1: ndapipo mpia kufewa
0: tipangeni hapa mbuya Safuna tiziwe kuti mulembi wachigawo chino cha Sofala mulembi waboma wachigawo chino cha Sofala dzinao ya mumbu njanji
1: mulembi wachigawo chino cha Sofala kazi
0: sekretari du Estado chizungu
1: sekretari du Estado
0: tipangeni dzina ya mumbu ya sekretari du Estado
1: ndandwala
0: indandisanziyo maningi samuva mazimuradio ivetsa ndwali sokafika nzunu mbuya Paulo
1: mbuya
0: tendeni hapa pindi kumala kwa simana nakuti lero ndisabudu nziko dzulu chano ya gwana mwana dimingu njira sanza mfafamene mbukia lero mpaka mangwana zinatsi kazi
1: nada lero kumbuya tena pitepa kwenda kumunda mangwana kwenda kuingereja kumala kwa simana
0: pindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwali na vika kuna ani pakutomu
1: ndiye mwanyikiri kakutoma na mpisa mkazi wangu Angelina Mwandikezari na ananga onse ni mbapiti kumala kwa semana madidi ingapita nyaujeta pantokozi mbuya nyakwawa mbuya tomengi sampuru mbuya ngano mbuya
2: kumo
1: meninu mbuya ngwati mbuya katagini mbuya jani mbuya Raul Manyoa mbuya Maria Jovese mbuya Sera Faidoni mbuya Mwango, mbuya Tiago, mbuya Presidente, mbuya Sentu Kaza, na my Amelia, Wachika, my Rosa, ya Magwengweri, na waseni ya nandipisela kwa Zingaduno, mbakitu kumara kwa semana wadisi.
0: Wakumalisa longani pondu zinana mumbu, nakulu kuna vremu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki, programe kucheza pantokozi mbuya.
1: Paulo Verniji Sande, mbuya kuno kumkombezi distritu ya Nyamatanda.
0: Mbuya Paulo Verniji Sande. Takuta mbuya Paulo Verniju Sande bukira panya matanda pitirizana kuva mbasa radio mpaka kumapeto
1: brigade
0: bye bye bye bye
1: bye bye
0: bye

0: Akuti ntoko zatu nkabilimira tukona kuti alipo alipa ntoko.
1: Mwaza mwafika machibese didi.
2: Ndiyangano manungati.
1: Hifi ndifyo didi, penombo yi mwema munankulu.
2: Hifi ndiletu, mbuya Sergio.
0: Mbuya, makolokoto ife tinga vafalano tepa tsanza ya kunu.
2: Falaishi njani?
1: Hini falai ndikaiva kaninga ndimbu ya
0: Matani muna
1: Manuel Domingo shanongera pa shamba.
2: Ngabe
1: penu nja waitu 4
2: pande
0: hini ndikada kuletera nikale ndati ndiye mbuye mufumbu
2: matenduka.
1: Mbonye mbada kalambu ya tambo na madzangu awaye asalotera na kutingazi. Apo kwa cherotani kwa shamba mamunanku longani zinanu yini ndina iziwa zinja nangwa zio kuiziwa juanki mvumbo kastigo 8-4 bulukira shamba
2: shamba ande.
1: Aha, apo kwa cherotani shamba mamunanku
2: uno kulikuwanza wanza pangono pangono.
1: Aha, nafunika ni mazi.
2: Mazi. Nafuna mazi.
1: Apo mboka inaifi kunu mbuya 8-4 mwaiva imwe?
2: Ya, ndaizefela beni.
1: Apo tigwandire ni nseru.
2: Akada mundu, anamanyewe zulake. Ndite kumbuya ngano. Ime muna biskareta kunyimba kwanu.
1: Mwene, njinga
2: Mbafamba nawe kwenda nyamizwa, kwenda basha, kwenda kuki. Anta, ime msafumika mwiziwe bifete ya chimlezi ya bifete ya bifete ya
1: ni. Mwene
2: haa, msaikia njinga anga, ina bifete ishi. Ile ndi, ndina, inyecho kongo njinga. Njinga kwata njinga anga, kutu kichinga na famba nani. Pangono ni kubwa kulindi. Pangono ni kubwa kulindi. Masi hiyo mdaikwapa. Ate kwenda kafika nyanizo mwerea. Ne kubwa kulindi. Ote mfaizua efete aji.
1: Ok.
2: Kwafunika kulonga hii. Imae hawa. Hii anarazao. Majingara zao. Porque ndi nkazi wa makiriyazi.
1: Ah.
2: Mamuna kwa daronga hii. Ni sila piyako msuo ulimbe naweza kulongila piyako nisho nate toki komo ya kalonga kepa ini mbaneta fungula msuo nda mamuna wanga tato desha fisi na padako ila ye mamuna ye ngaku mvesela undi mamuna nga undi
1: hapo adawa nkazi vinipu
2: adawa nkazi
1: aha ndikuona kwa anu vinipu ndikuona kwa anu mbuya
2: mamuna. Mamuna, hii akamjua defete yache mamunacho. Mamunanga na defete ishi. Agwa, hii po defi ya msuo. Ulimbe, haka usiranji msuo. Nampo bia kufa kida honga mamunacho. Kwa tia ufunga msuo, angabwela fungula. Angabwela fungula.
1: Haa, pondi kuona kwanu. Iti na mvunzu tambewa kuti mwaka utulula muna ukwata kreditu mamunankulu. Tipangeni nsiku ntanda chaka chida fundaru sidadi ya baira munu. Nsiku ida toma kuchemero kuti baira ndinzinda tukufuna.